0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

klops, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid, kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.

0: morgen. Klokken den er 20 sekunder over 5. Du vågnede til en dejlig tirsdag, hvor du tydeligvis har tændt for den rigtige radiokanal. Jeg hedder Mathias. Det her, det er Skala FM. Og jeg er med dig hele morgenen.
1: Skru op for humøret. Skala
0: FM. Og det er tirsdag den 8. september, du er mødt ind til. Den dato, hvor man sådan efter Østerlands tradition fejrer jomfru Marias fødselsdag. Altså simpelthen vor frue dag. Og der er meget på spil på netop sådan en dag som i dag. Fordi der er en skrøne, der siger, at hvis der er solskin og skyfri himmel på vor frue dag, så får vi et mildt efterår. Så lad os da for Guds skyld, ja, og for jomfru Marias skyld, kryds fingre for godt vejr. Her kommer Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Godmorgen.

skru op og vågn med Skala.

0: Godmorgen, jeg hedder Mathias. Du lytter til Skala på den her tidlig tirsdag morgen, 10 minutter over 5. Om en lille times tid, så er der verdens bedste morgen. Det er der jo alle hverdage fra 6 til 9 her på kanalen, hvor mig og så mine to bedste radioer, Lasse og Louise, vi prøver at give dig verdens bedste start på dagen. Altså, det er vores simple mål. Det lykkedes ikke altid, eller... Altså, vi prøver, vi gør vores bedste, og der sker også af til ret vilde ting. Og jeg vil lige stille uret præcis nu tilbage, og så skal du høre, hvordan at Louise fik bragt sig selv i fedtefadet.
1: Jeg synes simpelthen, at det her program har taget en form for drejning.
0: Og det er jo lidt sådan en drejning, stik op.
2: Ja, det kan man sige, fordi Louise, du snakker jo nogle gange uden at tænke dig om.
1: Jeg gad så godt prøve at springe i faldskærm.
2: Der er sket det, at jeg har lavet et samarbejde med det, der hedder Project Sky Girls.
1: Ja.
0: Og kæft dig, Louise.
2: Og derfor så skal vi altså lige sige godmorgen til Brian Bøje fra Kolding Faldskærmsklub.
3: Godmorgen.
2: Jamen Brian, jeg tog jo fat i dig i går. Og så fortalte jeg Louise, hun kunne godt tænke sig at springe faldskærm. Og det kan du godt hjælpe os med.
3: Ja, det kan jeg da helt sikkert.
1: Ej, hvor er det fint.
2: Men hvornår kan det ske, Brian?
3: Jamen, morgen var omkring klokken 16:30.
1: Ej, hvor er det fedt!
0: Og lad os da lige hoppe frem til den næste dag klokken 16:30, for der lød det sådan her. Sådan cirka 4,5 kilometer op i luften over Kolding. Og sådan går det, når man taler over sig i verdens bedste morgen. Her kommer Airplanes med B.O.B. og Hayley Williams. Godmorgen!

0: Godmorgen. Klokken, den er 22 minutter over 5. Du lytter til Skala og mig, Mathias Hundebøl. Om 10 minutter, så skal vi på besøg hjemme hos min gode kollega fra Verdensmester Morgen, Louise Lund. Fordi hun har først fundet noget i lommen på sin teenagesøn, og bagefter under hans seng. Det er helt sindssygt. Lyt med om 10 minutter.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
4: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
5: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Whitney med Toxic her på Skala. Klokken, den har lige rundet 05.35. Det er så småt ved at blive en rigtig dag, og ikke længere en nat. Nu sang Whitney lige om at blive intoxicated, og det fører mig frem til næste lille ting, vi skal snakke om, fordi min gode radioveninde Louise, hun har fundet noget i sin søns lomme, som har ledt hende hen til at opdage noget.
1: Jeg har en søn på 15.
2: Yeah.
1: Jeg vasker hans tøj. Yeah. Så står jeg nede i vores vaskekælder og er i gang med at vaske. Så stikker jeg jo hånden i lommen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
0: Ja.
1: Sådan en ordrebekræftelse.
0: Okay.
1: Brygforretningen. Så det, der er købt,
0: ja,
1: det er 6 pakker gær til vinfremstilling. Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
2: Altså, han er ved at lave alkohol.
1: Han er ved at prøve at fremstille alkohol.
0: Og Mads Emil, hvis du lytter med, det gør du nok ikke, fordi du er teenager og sover længe. Så jeg vil gerne smage og sige, at du er en drømme af et teenage-menneske. Her får du Apaka, og skål!

morgen! Vi kører simpelthen den her tirsdag morgen ind med smadderfest her på Skala. Mathias, jeg melder hele morgenen om 20 minutter. Så kommer Lasse og Louise i studiet, så har vi verdens bedste morgen, hvor du blandt andet kan vinde 5.000 kroner i vores tip-tid-quiz, og så skal du hjælpe os med at løse et dilemma. Men lige nu, der skal vi bare hygge os og høre noget god musik. Jeg synes, du skal få dig noget kaffe og noget morgenmad. Jeg kører selv kaffe latte lige nu, og så kører jeg knækbrød med smørost og agurkeskiver. Wabia! Olivia Dean, Man I Need.

0: dejlige toner fra Sabrina Carpenter. Nu får jeg lyst til kaffe. Om 10 minutter, så sker der altså ting og sager her i æderen på Skala, fordi så er der verdens bedste morgen med mig og mine to bedste rettevenner, Lasse og Louise. Vi skal quizze. Du kan vinde 5.000 kroner, du kan hjælpe os med at løse dilemmaer, og så skal vi snakke om altså, de mest forfærdelige tidspunkter i livet, hvor man har spildt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Den amerikanske præsident lufter på ny idéen om at overtage Grønland. Trump har i nat delt et billede af Grønland dækket af det amerikanske flag. Men statsminister Mette Frederiksen understreger igen, at Grønland ikke er til salg. Samtidig er EU-kommissionens formand på besøg i Grønland med Mette Frederiksen, og her har EU lagt 1,5 milliarder kroner i investeringer i Grønland. Men Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen afviser stadig et egentligt EU-medlemskab. En ny undersøgelse i det anerkendte tidsskrift The Lancet viser, at passiv rygning var medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Forskerne bag undersøgelsen skriver, at røgen fra selve cigaretten faktisk er farligere end den, som rygeren indånder. Den indeholder nemlig flere giftstoffer. Forskerne vil nu have langt strengere rygeregler, især for at beskytte børn og kvinder. Og så har Rusland genoptaget angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Det sker efter Putin indførte 3 dages pause, fordi amerikanske udsendingen besøgte hovedstaden. Men i nat lød luftalarmerne altså igen i den ukrainske hovedstad, skriver AFP. Samtidig melder Rusland om et ukrainsk droneangreb mod civil infrastruktur. Flere personer skal være kommet til skade. Mandag bød på over 20 grader og sommerstemning flere steder, men tirsdag bliver altså en helt anden historie. Demi varsler skyer, regn og byer og lokalt kraftig regn og torden. Temperaturen holder sig dog på 16-19 grader, men paraplyen skal altså frem, hvis du vil undgå en våd tirsdag.
6: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen. På en tirsdag hedder selvfølgelig Lasse Bjerregaard.
1: Ja, godmorgen.
0: Mathias Hundebøl har vi også med i dag. Og jeg hedder Louise. Lad os starte ud med Backstreet Boys with Playing Games with My Heart. Godmorgen.

0: en hyldst til det jyske Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise.
1: Om ikke så længe, så skal min søn Osvald døbes.
0: Ja.
1: Og der skal jo vælges nogle fader og alt sådan nogle her ting her. Og det har været et hyr med det her, fordi man også sådan, hvem vælger vi fra og alle de her ting her. Og hvem vælger vi til?
0: Er det nu, du spørger, om vi vil?
1: Nej, det er det nemlig ikke. Det er det ikke. I har faktisk overhovedet ikke været på listen.
0: Nå,
1: men det behøver vi ikke tale om. Jeg har en kammerat.
3: Det vil jeg sige, Lasse, jeg er ikke skuffet. Det er Louise.
1: Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad hun vil lære ham op i. Og sådan. Altså, det er i hvert fald ikke Jesus og Gud og sådan noget. Det tror jeg ikke,
0: hun vil. Det er rigtigt.
1: Det ville jo være dårligt.
0: Ja, det vil jeg faktisk.
1: Men jeg har en kammerat, apropos at være dårlig til at lære op i Gud og Jesus, som jeg har skrevet på listen i første omgang. Og da det er, jeg skal høre ham sådan, er du egentlig døbt? Der siger han så, det er han ikke.
0: No.
1: Og man skal være døbt, for man kan være fader.
3: Jamen, det tjek, tror du, de tjekker det?
1: Det er det, jeg vil høre jer om. Ja, fordi jeg har tænkt mig at prøve at vente til meget sent i processen. Så sent, at de nok ikke kan nå at tjekke det efter. Og så skrive adresser og navne ind, og så håber jeg, at de ikke tjekker, så han kan være fader.
0: Men altså, nu kan man jo sige meget om folkekirken, men tror du ikke bare, at de lynhurtigt kan skrive navnet ind, og så søge i en database, og så se, nej, han er ikke døbt, det går ikke med ham.
1: Hvad så siger jeg bare, kunne det ikke bare være en eller anden kirke, der lige har glemt dig?
0: Og notere til
1: brugt. Jeg synes da, han blev døbt til sin konfirmation.
0: Jeg synes da, han blev døbt.
1: Oh. Det har jeg da set.
0: Altså,
1: der må have sket en fejl.
0: Hvis det var mig, så ville jeg have en på som alternativ.
1: Jamen, det vil jeg ikke.
0: Det vil du ikke?
1: Nej, det vil jeg ikke. Det skal være min gode kammerat.
0: Men omvendt, hvis man var kommet på som sådan en anden prioritet, så ville jeg da heller ikke vide, om man så gad.
1: Men det var også fordi...
3: Det er fordi det vigtigste, at den her fader skal kunne, det er jo at lære ham et ordentligt ketchergreb i paddel.
1: Ja.
3: Og så sørge for, at han bliver opfostret med Gladiator-filmen.
1: Jamen, jeg sagde til ham, du skal jo sørge for, at han bliver cool. Han blev simpelthen så glad. Altså, han begyndte... Jeg har aldrig set Peter græde før.
0: Nej, begyndte han at græde?
1: Men min kammerat Peter begyndte at græde i telefonen, da jeg fortæller ham det her.
0: Nej
1: da. Jeg kan ikke nænde at tage det fra.
0: Nej, det kan du ikke gøre.
3: Det kan du ikke tage fra.
1: Så det bedste er, hvis kirken gør det.
0: Jamen helt sikkert. Hvis først der er tårer på banen, så kan du ikke gøre noget.
1: Nej, vel?
0: Så vil jeg gøre alt for at snyde den hjem.
1: Ja, lige præcis. Godt. Helt. Men det er det, vi gør. Det er at køre den med.
0: Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Henrik, der har brug for hjælp. For han vil gerne vide, om man er forpligtet til at invitere jer bedsteforældre med til en konfirmation, selvom de er nogle botnakker. Det skal vi finde ud af lige om lidt.

0: forpligtet til at invitere bedsteforældre med til en konfirmation. Det er Henrik, der stiller det spørgsmål. Han skriver, at forholdet til mine forældre er meget anspændt og akavet, når vi er sammen. Og de har valgt, at vi ikke skal være på talefod i øjeblikket, hvilket desværre ikke er første gang. De respekterer ikke min familie og har absolut ingen interesse i at være der eller bruge tid med deres børnebørn. Til foråret skal min store datter konfirmeres, og som tingene er lige nu, ønsker vi ikke at invitere mine forældre. Jeg har spurgt min datter, og hun ønsker heller ikke, at de skal være med. Men kan man det? Det er trods alt mine forældre og min datter. Deres bedsteforældre. Hvad siger I?
1: Det lyder jo meget som om, at de nogle gange taler sammen. Altså, det sker af og til, at de har det godt sammen.
0: Det svinger sådan lidt, ja.
1: Så synes jeg, at den er svær.
0: Jeg synes overhovedet ikke, den er svær. Ved du hvad, hvis de ikke gider at være der for deres barnebarn, og de er sådan nogen, der siger, at lige for tiden gider vi tale med jer, så lad være med at invitere dem. Datteren har allerede meldt ud, at hun heller ikke ønsker at være sammen med de der bedsteforældre. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft en, der er så klar.
1: Kan pigen ikke være grebet af stemningen?
0: Jo, det kan hun godt.
1: Skal man tage sådan en beslutning her, hvis det kan være på grund af stemning?
2: Ja. Jeg vil sige, jeg synes, det afhænger af, hvor store gaver de har det med.
1: Ja, og der vil jeg sige ja.
2: Altså, man kan godt tage et aldrende røvhul med, hvis de ligger fem løg.
1: Det er rigtigt.
2: Hvis de kan lægge til et nyt stævnlæg, eller et elløbhjul, eller hvad pokker de unge vil have nu om stunder.
0: Jeg tænker, at det her det er god anledning til ligesom at få talt det hele igennem.
1: Men burde man så sige til dem, prøv at høre, det er så dårligt med jer, at vi overvejer simpelthen ikke at tage med til konfirmationen.
0: Ja, der er selvfølgelig.
1: Og så kan det være, at det er en øjenåbner. Men jeg synes ikke, man bare skal gøre det ud af det blå.
0: Nej, jeg synes også, vi er voksne mennesker, man burde kunne tale sammen, også om det, der er svært.
2: Mie, hun har skrevet, at selvfølgelig kan det være med at invitere, men hun siger så dog, at på den lange løsning, det er der for hulen at finde ud af, hvad problemet er, og om det kan løses.
1: Ja.
0: Spørgsmålet er, om Lisa fra Kærbe Varde er enig. Godmorgen til dig, Lisa.
3: Godmorgen med jer.
0: Skal de invitere os?
3: Prøv at høre. Ja, vi er helt enige om bedstforældrene, de er nogle porthoveder. Mm-hmm. Det er vi. Men så synes jeg jo netop, at Henrik, han skal opføre sig som voksen og invitere dem med.
0: Ja.
3: Det kan godt være, at det er det her, der skal til, før de ligesom får fingeren ud.
0: Ja.
3: De er nogle idioter, men de skal have chancen for at sige nej, for ellers så vil de også bare bruge det imod Henrik.
0: Sådan.
3: Så Henrik skal være den voksne og invitere dem med, og så må de placeres langt væk, helt ud i periferien.
0: De kommer ned til børnebordet.
3: Ja, præcis.
0: Tusind tak for det, Lisa.
3: Kan I have en dejlig dag.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Vi har også fået en besked fra Linda, der har skrevet, det er datterens dag, ergo er det hendes valg, om de skal med eller ej. Er forholdet ikke eksisterende, så er der jo ingen grund til, at de skal med, og det kan vi egentlig også godt bare slutte på.

0: Tre minutter i halv syv er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Og ved I hvad, venner?
2: Nej.
1: Om fem minutter, så skal vi faktisk lige hundskøreskole.
0: Nå, det lyder helt hyggeligt.
1: Jeg bliver faldt over en vanvittig lille reportage, TV2 Fyn havde lavet.
0: Interessant.
1: Som viser sig, at altså, jeg i hvert fald godt kunne have fået 35 klip i kørekortet.
2: Nej.
1: Og nu vil jeg sørge for, at I ikke får det.
0: Tak for det. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har at se om lidt.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtræk.

0: Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: mig højt.
1: Hvis du først lige har tændt for din radio, så vil jeg bare lige sige, at du har stillet ind et godt sted, fordi du lytter til verdens bedste morgen med Lasse.
2: Godmorgen.
1: Og med Mathias.
3: Godmorgen.
1: Og jeg hedder Louise. Om lidt, så skal det handle om kørsel.
3: Ja. Yeah.

0: 23 minutter i 7 af klokken.
1: Venner, hvor mange gange har I været til køreprøve og teoriprøve?
0: Enkelt gang til hver.
2: Ja, samme.
1: Nå, så har jeg jo faktisk altså dobbelt så meget styrbold som jeg. Og jeg har jo bestået begge dele 2 gange.
2: Ej, det er flot klaret.
1: Altså uden anmærkninger eller noget som helst.
0: Tillykke med det.
1: Og det var jo ikke, altså, det var ikke fordi, jeg havde gjort noget galt. Jeg ville jo bare sikre mig, at jeg havde var helt sikker på, at jeg havde kørt godt.
2: Ja, klar.
1: Ikke også? Nej, du skal høre. Jeg faldt over en video på mit elskede TV2 Fyn i forgårs.
2: Ja.
1: Som viste mig noget om trafikregler, jeg ikke anede.
2: Ja.
1: Og jeg vil bare lige teste jer af. Fordi det, de gjorde, de filmede en random formiddag ved en jernbaneoverskæring.
2: Ja.
1: Og altså på kvarter, der var der i princippet 27 bilister, som kunne have fået et klip i kørekortet, hvis der havde været politi der.
2: Okay.
1: Altså, de har regnet ud, at altså, der kunne staten lige have tjent 81.000 ved et snuptag. Jeg skal høre Louise, Lasse. Jeg tænker, vi starter med Louise, fordi Lasse, du er sådan en duks. Du ved det selvfølgelig.
2: Ved sikkert ting.
1: Louise, hvis du holder med en jernbaneoverskæring, ikke en af de der, hvor man er til fare, fordi der er bum. Bummen er nede. Du holder. Du har holdt dig lidt længe, du har lidt travlt. Bummen, den går op. Hvornår kører du så?
0: Så kører, når der er grønt lys. Plejer der ikke at være sådan
1: noget? Nej, der er ikke noget. Nej, der er nemlig ikke noget grønt lys.
0: Nå, så kører jeg, når bommen er helt op.
1: Gør du det?
0: Ja, det gør jeg.
1: Okay. Har du set, hvor sløvt de går op, de bommen der?
0: Det har jeg aldrig tænkt over.
1: Nå. Det viser sig i hvert fald, at folk på Fyn, de kører lige så snart, de ligesom kan.
2: Ja.
1: Altså, det er det, gennemsnitsmennesket gør. Altså, de havde filmet 8 bomovergange. Og hver eneste gang, var der ingen, der ventede, til bommen var helt op.
0: Okay, ærligt. Måske jeg vil...
2: Ja, du vil køre. Jeg kender dig. Ja, du kører lidt frisk. Det gør du. Du er en frisk pige.
1: Lasse, vidste du det?
2: Ja, det gjorde jeg da godt. Det gjorde jeg da godt. Selvfølgelig må du ikke køre før det. Altså, vi kan ikke lave en Dennis Knudsen på den. Det går.
0: Ej, det går jo ikke.
2: Det går jo ikke.
1: Men kunne vi så ikke godt kræve, at de bomme skulle være lidt hurtigere så?
0: Ja, det kunne
1: fordi,
0: man da håbe lidt.
1: Fordi det er ligesom om, så løfter den sig, og så er det ligesom om, kender I dem der er foran en i køen, som kigger bagud, og så gør de så langsomme.

0: vilje for at provokere.
1: Yeah.
0: Jeg føler lidt, det er det, bummene gør.
2: Men altså, er der ikke noget teknisk i det? Altså, de begynder vel ikke at hæve de der bomme, før at det er helt okay at køre?
0: Jo, det er jo det.
2: Ja.
0: Altså, det er jo helt sikkert. Bommen går op, men den går langsomt.
2: Og
0: i virkeligheden, så skal du vente til den er helt oppe.
2: Så bliver jeg da også nødt til at sige, at det er en fuldstændig fjollet regel, det der.
0: Men det er også det, jeg siger.
2: Ja.
1: Men, ja, det er det der egentlig måske. Ja. Men det er jo måske, fordi du kan ramme bum, jo.
2: Ja, men så kan man jo komme til at lave en Dennis.
1: Og det må man ikke, jo.
2: Nej, for fanden, det ved vi da.
1: Det må man fandme ikke. Om det, selv hvis der er røde pølser på den anden side, du må ikke.
2: Don't do it.
0: Jeg ved det om. Jeg troede, jeg kunne lave en aha, det kunne jeg så ikke. Tak for det.
2: Om lidt, så skal vi quizze.
0: Nej.
2: Vi skal have gang i Lager ved quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Jeg er sikker på, at Lasse har fundet tre nyhedshistorier. Mm-hmm. Mathias og jeg skal så forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn. Det er spændende at se, om det bringer problemer i dag.

0: 7:14 er klokken. Vi skal quizze. Vi skal i gang i, hvad liker vi quizzen? Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Men det er jo altid sådan med tre historier. Der er altid en, der har været højdespringeren. Og det store spørgsmål er så, hvad er det for en? Det skal Mathias og jeg forsøge at gætte.
1: Fuldkommen korrekt, Louise. Du har ikke fået sagt det bedre.
0: Nej.
1: Det er jo sådan, at der står 4-1 til Mathias i den her måned her.
2: Sig det lige igen.
1: 4-1 til Mathias.
2: 4-4-4-4-1.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det, nu kan jeg godt ære mig lidt over, at der var den ene, der jeg lod hende få den.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Altså, fordi tænk, hvis jeg kunne køre det, vi kalder en clean sheet.
1: En clean sheet. Ej, der er meget af måneden tilbage. Og det er jo simpelthen, I skal ud og have et dyb i noget meget koldt Westerhav, når vi kommer på vores verdens bedste morgentur om nogle uger.
2: Hvad er det nu, det de unge altid siger, de har inde på Snapchat? Så et
0: streak.
1: Streak.
2: Louise, jeg har winning streak.
1: Ja, winning streak. Så lad os se, om det kan fortsætte. Louise, du skal starte. Ja, så fordi du er så dårlig, så får du lov at starte igen. Her kommer første overskrift. Opråb om vandmangel. Det var et spørgsmål om dage. Anden overskrift er retssag. Har en veganer ret til særlig kost på hospitalet? Og tredje og sidste overskrift. Politiet har svært ved at fange vindueskikker, der plager boligkvarter.
0: Ej, jeg så det med den vindueskikker. Det er i Herning.
1: Det er Herning.
0: Det er en creepy mand, der render rundt
1: med maske
0: på og kigger ind af vinduerne. Ja. Det er jo min frygt. Kan der ikke det, at man er alene hjemme og kigger ud af vinduerne? Det er mørkt umiddelbart. Kan du ikke se
2: noget? Prøv at høre
0: her. Så vil der være en. Jeg vil dø af skræk.
2: Nu siger jeg lige noget sikkert vanvittigt. Sådan noget der, ikke også?
1: Ja.
2: De burde næsten sende det der hold, der fik skudt den der ulv efter ham der. Nej, jeg mener det. Det er så fucking creepy,
0: at
2: det fortjener maximum straf.
1: Ja, enig.
2: Han skal bare nakkes.
1: Han har også løbet efter en ung kvinde på et tidspunkt, fordi hun prøvede at stoppe ham også. Altså, det er jo helt
0: sindssygt. Men også tænker lige børn. Altså, det er alt det, de gør, og folk, der ikke tør være alene hjemme, og alt muligt, det er simpelthen ganske
1: forfærdeligt. Ja, det er ringen. Ram op, politi. Kom så.
0: Jamen, den går jeg med, fordi at vi har så mange følelser i den her, og det tror jeg, der er mange andre, der også har.
1: Ja. Jamen, Mathias, så har du jo opråb om vandmangel i hovedstadsområdet, og så den her retssag om veganere skal have ret til særlig kost på hospitalet.
2: Prøv lige at fortælle mig om det der med vandet. Hvad er det for?
1: Det var, da der var hedebølge her i sommer, der siger Hofors områdeschef, at det var et spørgsmål om dage, så var vandtankene tomme. Vi kunne se bunden.
2: Så er det sgu der. Så lad os da bygge nogle datacentre, så vi slet ikke har noget vand.
1: Ja.
2: Ved du hvad, jeg tager den med den der retssag, for jeg tror rigtig mange, de er sådan, så kan de lade de veganer. Jeg tager den retssag.
1: Ja, jamen det er da dejligt.
2: Jeg tror, der har været mange meninger. Den er gået højt.
1: Ja, det er jo noget med, at der simpelthen ikke er god nok næring i det mad, som veganer kan få på nogen hospitaler.
0: Men er der noget ordentlig næring i noget af det mad, man kan få på hospitalerne?
1: Jeg synes, at jeg fik god mad på hospitalet i Horsens, det må jeg bare sige.
0: Da din hustru skulle føde?
1: Ja.
0: Okay.
1: Der har jeg ikke en finger sæt på det.
0: Der fik jeg seriøst bare et stykke toastbrød.
1: Ej, jeg fik så god mad. Jeg fik chicken masala. Nå, vi skal kigge på det her, ja. Vi
2: har gang i masala?
0: Okay, jeg
1: tror, masala.
0: Den parkerer vi. Vi lader os for afsluttet.
1: Skal vi prøve? Okay, vi har fat i en rigtig vinder og en rigtig taber i dag. Det er spændende, som altid. Opråbet om vandmangel, den ligger lige i midten. Ja, altså. Mathias, kan du sige 5-0?
2: 5-1! Det kan vi lige. 5-1!
1: Du er så dårlig, Louise.
0: Nu stopper det!
2: Men du ser godt ud.
1: Ja.
0: Kæft, det er tarveligt, det her.
2: Endnu,
0: ja. Om lidt, så render min mascara, fordi jeg begynder at tude. Godt forberedt, ja.

0: Det bedste, der kom ud af VM i år. Shakira og Burna Boy, dig dig her på Skala. 7 minutter i 7 klokken. Vi skal om lidt til dagens dilemma, og det er Mads, vi skal hjælpe. Mads vil godt vide, om han kan bede sin kæreste om at drop hyggebukserne, når hun kommer hjem fra arbejde.
1: Okay. En af de store?
0: Ja, det er det.
2: Ej, Lasse, det lyder noget, som noget, du har skrevet, Lasse.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Tyvstart julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Meril-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
27: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
28: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
29: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
26: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
30: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
31: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
32: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
33: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
34: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
35: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
36: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
37: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
38: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
39: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
40: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
41: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
42: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
41: Du lytter til Skala FM.
43: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
44: Er din bolig blevet vurderet forkert, ja, så skal du fremover have et sted at gå hen. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, hvor boligejere kan få hjælp og svar inden for 2 uger. Det sker efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er blevet vurderet forkert. Ministeren vil også give boligejere mulighed for en uafhængig vurdering. Trump provokerer igen med Grønland. På dagen for EU's milliardinvestering lagde den amerikanske præsident et billede op, hvor Grønland er dækket af det amerikanske flag. Men Mette Frederiksen siger klart, Grønland er ikke til salg. Danmark, Grønland og USA arbejder i stedet sammen om sikkerheden i Arktis. Det handler blandt andet om flere amerikanske baser og en større NATO-tilstedeværelse. En ny undersøgelse i det anerkendte tidsskrift The Lancet viser, at passiv rygning var medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Forskerne bag undersøgelsen skriver, at røgen fra selve cigaretten faktisk er farligere end den, som rygeren indånder. Den indeholder nemlig flere giftstoffer. Forskerne vil nu have langt strengere rygeregler, især for at beskytte børn og kvinder.
0: Så forstår jeg bedre, hvorfor jeg er endt, som jeg er endt. Hold kæft, mine forældre har røget meget, da jeg var barn.
1: Ja, ved du, min mor, hun røg, mens jeg var i mausken.
2: Alle røg da dem. Altså, det var bare det, man gjorde.
0: Hold nu kæft. Nå, lad os bare gå ud og kigge på vejret i gang. Det er virkelig, virkelig en skyde og regnfuld tirsdag, du er stået op til. Vi får masser af byer i dag, og nogle af dem kan faktisk også være meget kraftige. Og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. Verdens bedste morgen. Hey, Lasse Mathias.
2: Ja.
0: Har I set Trumps nye hår?
2: Ja, han er blevet mørkhåret.
0: Han er blevet mørkhåret.
2: Ægte.
0: I mean, seriøst. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, hvad der er gået igennem hans hoved. Det tænker man jo ret tit på, kan man sige, ikke? Men altså, tror jeg, at han har sagt til frisøren, at der skal ske noget nyt?
2: Ja, eller også har han kommet til at tænde altså, den forkerte paryk eller et eller andet. Altså.
0: Eller måske har lånt Melanias color shampoo.
2: Ja. Ej, jamen, det er helt fucking.
0: Det er helt vildt. Det er sådan helt mørkt. Det, ser helt, altså, det er jo ikke fordi, at hans hår, det er jo ret omdiskuteret i forvejen, men nu har han da i hvert fald sat ekstra meget fokus.
2: Det ser meget mærkeligt ud.
3: Han ser jo faktisk lidt yngre ud.
0: Synes du det?
3: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Tror du, det er det, han prøver på?
3: Men det er også lidt toupé-agtigt.
0: Ja, det synes jeg.
3: Altså. Ja, det tror jeg.
2: Louise, hvad er det største fail? Er det Trumps nye hår eller Lasses nye skæg?
0: Ej, det er alligevel Lasses nye skæg.
3: Alligevel? Jeg kom til at barbere mit overskæg af ved en fejl, okay?
2: Ja.
0: Åh, han ser helt skør ud, ligner han.
2: Du ser meget fundamentalistisk ud, Lasse.
3: Ja, det siger du.
0: Det gør du. Nå, om lidt så skal vi til dagens dilemma, og det er Mads, vi skal hjælpe i dag. Det er del med også et dilemma, der kommer til at skabe noget debat, tror jeg. For han vil godt vide, om han kan bede sin kæreste om at droppe joggingbukserne.

0: Må Mads bede sin kone om at droppe joggingbukserne? Piske til dagens dilemma. Mads skriver, jeg elsker min kone, og jeg synes stadig, at hun er sindssygt attraktiv. Men jeg er træt af, at jeg nærmest kun ser hende i hyggetøj. Når hun tager på arbejde, er det i stramme jeans og pæne bluser og høje sko. Hun går noget ud af sig selv og ser virkelig godt ud, men så snart hun kommer hjem, så ryger det hele af. Joggingbukser, stor t-shirt og håret sat op i en knold. Jeg ved godt, at hun gerne vil slappe af, når hun kommer hjem, men jeg må indrømme, at jeg faktisk er lidt misundelig på hendes mandlige kollegaer. De får lov til at se hende i det tøj, som jeg selv savner at se hende i til daglig. Kan jeg tillade mig at bede hende droppe hyggetøjet derhjemme i hverdagene, eller er det noget, jeg slet ikke kan blande mig i? Skriver Mads. Ja, tak.
1: Men det er
0: ikke
1: klart, Mathias.
0: Jeg blev stille i
2: studiet. Jeg synes, du ser fuldstændig forkert på det, Mads.
1: Nå.
2: Altså, prøv at høre her. Det er jo... Der er jo ikke noget mere bøvlet, end at skulle... Altså, lad os du sige, at du har lyst til, at I skulle hygge jer sammen.
1: Ja.
2: Det er eddermame bøvlet, hvis hun både har høje sko og stramme jeans. Det er meget nemmere end de der løsbukser.
0: Og for du tænker, det er nemmere at pille det af?
2: Ja, altså, der er man da meget tættere på sukkeret.
1: Jo.
2: Tættere på blomsten. Okay. Tættere på...
0: Hvis altså, vi nu tænker, hvis vi piller det der væk med at skulle tage det af, men se på hende.
1: Ja, man skal jo kigge på hende med ens øjne. Man skal jo, det skal man også kunne kapere, Mathias.
2: Altså, jeg synes, han skal tage sig sammen.
0: Okay.
2: Og blande sig udenom.
1: Jeg forstår ham altså godt lidt. Jeg gør jeg. Jeg synes ikke, du kan bede hende om at droppe hyggetøjet. Men jeg synes godt, du kan da godt insinuere det. Jeg kan da godt forstå ham, det der irriterende. Hun skal være, altså, ligne, ved jeg ikke, hyggemor derhjemme, og hun så skal se pisse godt ud, supermodelagtig ud på arbejdet. Det er da dårligt.
2: Men altså,
1: det er da dårligt.
2: Det handler vel også lidt om, altså, Mads, hvad med dig selv? Altså,
0: jamen, det er rigtigt, men jeg synes,
2: altså, hvis nu, lad os nu sige, Mads er typen, som arbejder et sted, hvor han skal have jakkesæt på, så tager han jo også det af, når han kommer hjem.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men altså, kunne man ikke lave en eller anden, altså indgå en eller anden form for kompromis, hvor man siger, okay, så render du i hvert fald lige rundt i det en time eller to timer?
1: Det kan du ikke sige. Men hver onsdag beholder du det på?
0: Men jeg synes, at man i et forhold er forpligtet til også at gøre noget ud af sig selv en gang imellem. Så hvis han kun ser hende i det tøj, kan altså, jeg da godt forstå
2: hun
0: det.
2: Hun tager vel ikke make-up'en af og sådan noget? Altså, det ved jeg, det ved jeg.
0: Ej, det gør hun jo nok ikke. Men jeg kender det da godt, helt ærligt. Jeg kender det virkelig godt, at hvis man har haft et par stramme jeans på eller et eller andet, så at nu er moden heldigvis blevet lidt mere behagelig. Men så er det da virkelig dejligt at bare kunne smide det også BH'en, bare kunne tage det hele af, så det ikke er noget, der strammer.
2: Ja!
0: Men så kan man jo også godt ligne lidt... Noget katten har slæbt med hjem.
1: Man skal stadig gøre noget ud af sig selv.
0: Ja, det skal man.
1: Det er jeg enig i.
0: Jeg synes, man er forpligtet til at gøre noget ud af sig selv for hinanden.
1: Du kan insinuere, du kan sgu ikke til. Du kan ikke bede.
0: Nej, ja, sådan har jeg det også. Du kan ikke sige noget.
1: Nej.
0: Men du kan til gengæld rose hende for hendes utrolig lækre tøj, når hun har sit arbejdstøj på. Det kan du prøve at gøre.
1: Rigtigt.
0: Og så kan du se, om det fremavler, at hun tager det på lidt længere tid. Det er min hånd.
1: Jeg tvivler.
0: Hvad siger du? Kan Mads bede sin kone om at droppe joggingbukserne, giver sig et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det at Sharon.

0: 21 minutter over 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Mads, vi prøver at hjælpe her til morgen. Han har skrevet til os, fordi han har en vanvittig dejlig hustru. Hun er røvlækker, og hver eneste dag, der tager hun på arbejde i stramme jeans, en flot bluse og høje sko, og når hun kommer hjem, så smider hun det hele. Det vil sige, at hun springer i joggingtøjet i stedet. Ja. Okay. Og han er sådan lidt, altså, han synes jo, hun ser så røvlækker ud, når hun går på arbejde, men de der joggingbukser og det der hår sat op i en knogle, synes jeg, at det bliver lidt kedeligt.
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er, om han kan bede hende om at lige vente med at springe i de der joggingbukser, til han også lige har fået lidt glæde af hendes arbejdsoutfit.
2: Det synes Lisbeth godt, at han kan. Hun siger, det må og skal du i talsætte. Alt for mange mennesker mistolker ægteskabet som et sted, hvor man ikke behøver at tage sig sammen til noget som helst. Okay. Hvis man ikke skulle gøre sig lækker over for sin partner, hvornår skulle man så? Jamen, det er Lisbeth.
1: Ja, det er en god, den der Lisbeth. Jan, han skriver, ved du hvad, så må du simpelthen have muldvarpeskinnet op af lommen og invitere hende ud. Så kan du garanteret få hende at se i bukser, der nærmest er strøget på.
0: Sådan.
2: Ja. Muldvarpeskinnet.
0: Ja. Nå, lad os bringe en tur til Jyderup på Vestjylland, hvor vi har Diana med fra. Godmorgen til dig, Diana.
3: Godmorgen.
0: Du kender udmærket til det der med, at det er dejligt at komme ud af arbejdstøjet. Skifter du, når du kommer hjem?
3: Ja, det gør jeg. Ja. Ikke lige med det samme, men næsten med det samme. Okay. Det gør jeg stort set hele husholdningen, faktisk.
0: Ja.
3: Altså, når du tager på arbejde, så er du de stiveste pusser, du ser godt ud og alt det der. Men når man kommer hjem, så vil man gerne slappe af og ud af arbejdet. Der er forskel på at være på arbejde og være hjemme.
0: Det er der helt sikkert. Det skulle der dele med også gerne være, kan man sige. Har I nogle regler derhjemme? Sådan, altså, at I lige venter lidt, så man får lidt glæde af det pæne tøj, eller hvordan ser det ud med det?
3: Nej, det har vi faktisk ikke. Altså, hvis man gerne vil være pænt klædt på og sådan noget, så skal vi ud og spise, eller til fest, eller fødselsdag, et eller andet.
0: Sådan
3: ordinært.
0: Ja, super. Tusind tak for det, Diana.
3: Ja, velbekomme og god dag.
0: I lige måde.
1: I lige måde. Lone har også skrevet, at de kunne aftale, at hver fredag eller lørdag, der har en habit og slips på, og hun har tilsvarende pænt tøj på. Så må vi jo se, hvem der først opgiver.
0: Hold kæft, det er kedeligt. Kedeligt at sidde der i sofaen.
1: Ja. Nå, der er X-faktor. Hvad så?
0: Ja, ej, der.
1: Ej, men konklusionen den er altså, at der er rigtig, rigtig mange, der siger, at hvis du gerne vil se hende i noget af det pæne tøj, så må du invitere hende ud noget oftere, eller så skal du faktisk bare blande dig udenom. Hun har gået i de her stramme jeans og BH hele dagen, og det er en befrielse at kunne tage BH'en af, når man kommer hjem, har jeg hørt.
2: Jamen, det kender jeg godt.
0: Jeg kunne ikke være med.
2: Det er så rart.
0: Jamen, jeg kunne ikke være med. Godt, det er det, vi sender videre. Har du også et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skal du selvfølgelig bare skrive til os, og det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Lige om lidt skal vi til noget, som rigtig mange har, har for vane, kan man godt sige, en tradition hver eneste morgen. Sidde i bilen og gætte med til Tivo-tid.
1: Prøv at lyse, jeg drømte noget i forgårs nat. Jeg drømte, at jeg meldte mig syg en dag, for at kunne være med i Tivo-tid. Altså, jeg drømte, jeg ringede ind og lagde min stemme op, og så tager jeg sådan her. Og så vandt jeg kraftedeme med 5.000 kroner.
0: Og kæft, det er skørt, Mathias.
1: Ja, men det er, og der vil jeg lige sige, det er det, du faktisk kan, Tim, hvis du sidder derude og mangler 5.000 kroner. 10 på tid. Det er hver dag 5 minutter over halv 7. Halv 8.
0: Halv 8, for det er lige om lidt.
2: Ja, du skal sende sms til 1266. Start med at skrive et 10-tal, og så dit navn. Og så kan det være, det er dig, vi quizzer med her om 10 minutter om 5.000 kroner.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner.

0: Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige har tændt for radioen. Vi hedder Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Og Mathias.
2: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi quizze. Vi skal have gang i vores quiz 10 på tid. Men inden vi gør det, skal vi

0: 21 minutter i 8 af klokken, og det betyder quiztid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og der er som altid 5.000 kroner på højkant i 10 på tid, og i dag der skal vi simpelthen lige en tur til Gelsted imellem Middelfart og Odense og sige godmorgen til Karen Marie.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Karen Marie, hvordan er vejret i Gelsted lige nu?
3: Så I kan næsten høre det, kan I ikke? Det står nede i sengen.
0: Ja.
3: Det er helt træls.
0: Ja, det er den lidt våd morgen, der er mange, der er stået op til.
3: Ja, det er...
4: Men så kan man jo...
3: Af, det var lækker lun i går, ja. så tog den lige en knyder i dag.
4: Ja, men ved du, det gode er, så kan du være inden for i sikkerhed og måske vinde 5.000 kroner.
3: Ja, den er jeg med på.
4: Prøv at høre her, inden vi slipper dig løs i sandhedens, ikke time, men 45 sekunder, så får vi lige ridset reglerne op en ekstra gang. Du får et bogstav af Lasse. Det er han god til. Han kan hele alfabetet.
5: Ja.
4: Så får du 45 sekunder af Louise. Det er hun god til. Hun kan tælle til 45.
0: Det kan.
4: Og så har jeg en masse kategorier. Svarer du rigtig 10 gange, så er der 5.000. Svarer du rigtig mindre end det, så skal vi nok rose dig alligevel.
5: Ja.
4: Ikke også, men så... Så må du nøjes med den silende regn og det smukke fynske landskab.
3: Det vil jeg gøre.
0: Det er,
5: det er godt. Ja. Jamen, jeg skal give dig et bogstav, Karen Marie. Og dit bogstav i dag, det er G som Galle Mathias.
0: Woo!
3: Mange tak.
0: Det var godt. Er du klar, Karen Marie?
3: Det er jeg, ja.
0: Lad os
3: sætte i gang.
0: Lad os gå i gang.
4: Et navn.
3: Grete.
4: En hjemmeside.
3: Pas.
4: Noget, man kan vinde.
3: Pas.
4: En allergi.
3: Græs.
4: Et instrument.
3: Guitar.
4: Noget grønt.
3: Græs. Nej. Pas.
4: Et godt sted at holde ferie.
3: Grækenland.
4: Et kæledyr.
3: Gris.
4: Noget, man kan studere.
3: Græsk. Nej. Ja, pas.
4: Noget, der smitter.
3: Gunnaræ.
4: Et ord på tre bogstaver.
3: Pas.
4: Noget, man frygter.
3: God. Pas.
4: Et dyr.
3: Pas.
5: Oh,
3: en
5: gris.
0: Ja, 45.
3: Jamen, den havde du spurgt om.
4: Ja, det var et kæledyr, ja.
0: 45 sekunder går stærkt, okay. Anne-Marie, men lad os få et overblik.
5: Lad os prøve at kigge på det.
3: Den er der ikke,
5: nej. Vi starter på et navn, Grete. Den er god. Så har vi nogle passer. Og så en allergi, græs. Ja, den kan jeg skrive under på.
4: Ja, den har du, Lasse.
5: Den kan jeg med skrive under
4: du,
5: på.
4: Du kører mange gange. Du har gluten også, ikke også?
5: Jo, gluten. Det er fandme
4: Lasse, ikke, du kan ikke tåle noget med gik.
5: Nej, det kan jeg ikke. Et instrument. Guitar, den er også god. Tre rigtige. Så siger du noget grønt græs. Ja, den har du sagt før. Et godt sted at holde ferie. Grækenland.
4: Er lækkert.
5: Den er god. Et kæledyr, gris. Ja.
4: Ja, jeg kender faktisk en, der har en kælegris.
5: Det er rigtigt. Og noget, man kan studere. Der siger du faktisk græsk, før du vurderer, at det er forkert. Men du må altså godt sige græsk, for det er ikke det samme, du siger. Så den er altså god nok.
4: Ja.
5: Så er vi på 6 rigtige. Og så noget, der smitter. Gonoré. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke haft det. Smitter det?
4: Åh, det smitter.
0: Det gør det vel.
4: Ja, okay. Til.
3: Og pas.
5: Noget, man frygter. Der siger du gro, fordi, og så synes du ikke, det er helt godt nok. Men
4: jo,
5: det er det da.
4: Det er da godt
5: det
4: nok.
5: Det er da godt nok. Du skal stole mere på dig selv. Du slutter på 8 rigtige.
4: Ah, det er godt.
5: Det er ikke engang dårligt. Det er skide godt.
0: Men desværre ikke nok vel. To fra. Du må prøve igen en anden gang. Karen Marie, tak fordi du vil være med.
3: Jo, tak. Og kan I have en skøn dag.
4: Ja, og husk paraplyen.
3: Ja, tak. Jeg kører meget langsomt og håber på, at det stopper, inden jeg kommer på arbejde.
0: Vi krydser fingre for det. Hej med dig.
3: Ja, tak. Hej.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det selvfølgelig igen i morgen. Og du kan sende en sms til 1266 og starte din besked med at skrive et rundt tital. Så kan det være, det der, vi giver et kald i morgen.

0: Jeg glæder mig mega meget.
1: Til hvad?
0: Til på fredag her i verdens bedste morgen.
1: Er det fordi, der er nogen, der skal ud og rejse?
0: Det er det nemlig. Vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, og på fredag der sender vi en lytter til London sammen med en ledsager. Og hvis det er dig, der skal have fingrene i de her billetter, så skal du jo bare være med i vores storbyquiz.
2: Yes.
0: Kan man jo godt sige.
2: Skat.
0: Ja. Hver eneste dag kl. 20 minutter ind i, der kommer vi med nogle facts om London. Og hvis du så kan skrive dig alle de her facts bag øret og svare rigtigt i quizzen på fredag, så er det dig, vi sender afsted til London.
2: Det er nemlig korrekt. Næste fact kommer 20:09.
0: Det er rigtigt. Og du kan faktisk allerede tilmelde dig nu. Det gør du bare meget enkelt ved at sende en sms afsted til 1266. Og så skal du starte din besked med at skrive London.
2: Nej, du skal skrive skala.
0: Ja, skala. Og så skal du skrive London. Skal du skrive London.
1: Yeah. London, baby.
0: Om lidt skal det handle om irriterende ting at spille. Ja tak, jeg har været uheldig.

0: Krejlerklubben på The Voice. Dagens udvalgte podcast.
1: Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Hos Biltema.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. grønnere fremtid for alle.
0: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Er din bolig blevet vurderet forkert, ja, så skal du fremover have et sted at gå hen. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, hvor boligejere kan få hjælp og svar inden for 2 uger. Det sker efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Ministeren vil også give boligejere mulighed for en uafhængig vurdering. Den amerikanske præsident provokerer igen med Grønland. På dagen for EU's milliardinvestering lagde Trump et billede op, hvor Grønland er dækket af det amerikanske flag. Men Mette Frederiksen siger klart, Grønland er ikke til salg. Danmark, Grønland og USA arbejder i stedet sammen om sikkerheden i Arktis. Det handler blandt andet om flere amerikanske baser og en større NATO-tilstedeværelse. Og så bliver der stille i luften, når Kong Harald skal begraves. Store dele af luftrummet over Østlandet lukkes nemlig fra i dag og til på torsdag. Det gælder både fly, droner og mindre luftfartøjer. Flere indenrigsfly er allerede aflyst, og politiet begrunder restriktionerne med sikkerheden omkring begravelsen. Kong Harald bliver begravet i morgen i Oslo Domkirke.
8: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså en skyet omgang, du er stået op til i dag, og vi kan altså også få nogle byer, og nogle af dem kan være ret så kraftige. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. I går, der havde vi jo en 23, 24, 25 grader rigtig mange steder.
9: Ja, 23, 24, 25.
8: Ja, men der var, jeg var sådan lidt, for jeg stod, på et tidspunkt stod der altså 25 grader i min bil, og jeg sagde ja. Hele morgen, at vi ville
9: bil?
8: Få op til 23
9: altså inde,
8: grader.
9: Inde i bilen?
8: Nej, udenfor.
9: Nå.
8: Men fik I nyt det? Fordi jeg kunne mærke, at jeg faktisk blev en lille smule presset over det. For jeg sad udenfor, og så tænkte jeg, okay, det her det er måske den sidste sådan, sommerdag, jeg ved godt, det var blevet efterår, men vi har i år...
10: Ja, men det var teknisk altså meteorologisk en sommerdag, siger de. Aha. Fordi når der måles over det der
8: 25 grader. Ja.
10: Jamen ved du hvad, jeg troede vi skulle nyde den. Vi tog jo i skoven.
8: Ja.
10: Og det eneste der foregik i den skov, det var 3 børn der råbte og skreg og skændtes om hvornår vi skulle hjem og hvad vej vi skulle og dit og dat og mig der blev ved med at råbe. Lad nu være med at slå kæppe mod hinanden.
9: Ej, hvor dejligt.
10: Er der bare smid den pind? Det var forfærdeligt. Det var værste eftermiddag i mit liv.
9: Ja, naboerne slog græs, så jeg blev indenfor.
8: Ej, nej.
9: Jamen, sådan er det.

0: Jeg havde en lidt træls oplevelse, da jeg kom hjem fra arbejde i går.
1: Åh nej, Louise.
0: Jamen, I ved godt, vi er altid trætte, os tre, når vi kommer hjem fra arbejde. Ja. Så har man allermest bare lyst til at lægge sig ind og sove hos en middagslur.
1: Det gjorde jeg jo.
0: Ja.
1: Ude i haven.
0: Jeg kom hjem, og skulle jeg lige ordne nogle ting ved vasken. Og så ser jeg, at den sidste, der er gået ud af døren, ikke lige har fået rejst sæbe, altså opvaskesæben, op. Så den er tiltet ned i vindueskarmen, og vores vindueskarm, den er sådan lidt længere nede end vores køkkenbord.
1: Ah, ja, den går ned bagved.
0: Så det, nej. Den har stået hele dagen og tømt en hel ny håndsæbe, altså, eller hvad hedder sådan noget, opvaskesæbe.
1: Ja, sådan opvaske.
0: Den var rendt hele vejen ned i...
1: Så grønt snask.
0: Præcis.
2: Ej, træls.
0: Det var så træls.
1: Så var det både løbet, ja, altså ned bagved og ned på, hvad hedder det, vindueskarmen, og så ind under køkkenet også, eller hvad?
0: Det tror jeg ikke, men det kan jeg jo lige god grund ikke se. Men det er bare bøvlet, for det alt det skummer, det er bare noget lort at få op, ikke? Men det fik mig til at tænke på, at der er en snak i det. Irriterende ting, vi har spildt.
2: Ja.
0: Jeg tænker også nogle gange på dem, som taber en hel bøtte maling i bilen.
2: Ja, ja.
0: Det ser man jo.
2: Det gør man.
1: Altså, vi havde jo, da jeg var teenager, så den bil, vi havde hjemme med min far, der blev der spildt en hel liter mælk. Og problemet var, at det når suger lidt ind, og du kan ikke... Ej. Så den bil, den holdt aldrig op med at lugte.
0: Ej, for helvede.
1: Af lidt af sur mælk.
0: Nej.
2: Det er føj. Jeg var jo på Hotel Viking i sommerferien.
0: Ja.
1: Ej, hvad skal vi høre meget om dine
0: oplevelser?
2: Ja, lige præcis. Men der var vi, så spiste vi jo der. Og der fik jeg en god whisky sauce.
1: Åh, hvor lækkert.
2: Det, der så bare sker på et tidspunkt, er, at jeg taber simpelthen et stykke kød ned i saucen. Og der sker jo det, at det så også sprøjter sig ned lige på kønsdelsområdet.
0: Nej!
1: Sad du altså med bare dolk og spiste, så
2: nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke.
1: Dog ikke.
2: Men jeg sidder der, og jeg har en ret stor brun plet, men på et par sådan beige-agtige bukser, så det ligner bare, at jeg har tisset i bukserne. Og ej, det er ikke sådan skide godt.
0: Ej, det er uheldigt.
2: Det ser ikke godt ud. Det gør det fandme.
1: Ej,
0: det er uheldigt. Nej. Hvad er det mest irriterende, du har spildt? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Klokken er 17 minutter over 8. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Jeg kunne lige bare fortælle, at vi var ret så uheldige derhjemme i går. Der var en, der var kommet til at tippe håndopvaskesæben ned i vores vindueskarm. Og der havde den så stået og tømt sig selv hele dagen.
1: Har du fundet ud af, hvem det var?
0: Nej, der er ikke nogen, der vil gå til bekendelse.
1: Men, men selvfølgelig er det mutter, der må stå med oprydningen.
0: Selvfølgelig er det det, as usual. Nå, men hvad er det mest irriterende, du har spildt?
1: Jeg tror, at jeg kan breake, hvad jeg synes er den værste, vi har fået ind.
0: Okay.
1: Søren, han fik ødelagt en juleaften. Fordi hans bedre halvdel, hun tabte sovsen til flæskesteg lige ned i håndvasken.
0: Nej.
1: Som han selv siger, det er måske på top 5 over trælser.
0: Ej, hvor er det
1: irriterende. Så i mit liv.
2: Jamen, det er rigtigt.
0: Ej, vil man ikke seriøst gå ind til naboen og spørge, om de havde ekstra sovs?
1: Jo.
2: Det kan sgu godt være. Det
0: tror jeg faktisk,
1: jamen, også fordi juleaften, alt er jo lukket.
2: Jamen. Ja. Og det er jo sovsens aften.
0: Det er sovsens aften.
2: Margarita hedder hun, hende der har skrevet. Hun havde skrevet i, jeg husker tydeligt sidste vinter, hvor jeg skulle have yoghurt. Jeg åbner køledisken. En yoghurt når at falde ud øverst op fra, uden jeg når at gribe den. Og den eksploderer på gulvet.
0: Nej.
2: På min vare, indkøbsvogn, min flyverdrag, min halsterklæde. Det var ude over det hele.
0: Nej.
2: Og det var så pinligt, jeg stod stille et øjeblik, tænker for mig selv, og så vælger jeg bare at skynde mig væk, uden at kalde på en medarbejder. Jeg skulle bare ud. Hvad ville I have gjort i den situation? Vil I ikke have taget fat i et medarbejder?
1: Ja. Oh, nej, benene på nakken. Væk.
0: Men jeg kender godt følelsen, at man ikke kan overskue situationen.
2: Du er da nødt til det.
0: Det er da også tit, at jeg flyttet til derhjemme, hvis jeg har tabt et eller andet.
2: Du er da nødt til det.
0: Der er også Claus, og den stikker altså alt det her.
2: Okay.
0: Det værste var min urintest.
2: Nej.
0: Inde i firmabilen.
2: Nej.
0: Jeg tog den ud af handskerummet.
2: Nej.
0: Ej, var det.
1: Ja, og han siger, der blev min kollega lidt sur. Altså, det er ikke engang en bil, han har alene.
0: Nej.
2: Nej. Urintest, det er egen bil.
0: Ej, det er fandme bare ærgerligt, det der.
2: Ej, vi får elvet.
0: Nå, der er mange flere af mine sjove kommentarer at læse inde på verdens bedste morgens Facebook-side. Og du er selvfølgelig også mere end velkommen til at gå ind og kommentere, hvis du har været yderst uheldig. Her er det Benjamin og Lucas Graham. Du ligner din mor. Woo!

0: 22 minutter. Over 8 er klokken blevet. Jeg tror godt, at vi alle sammen kan blive enige om, at det er blevet forfærdeligt dyrt at tage ud og handle. Og det vil vi jo godt hjælpe lidt med. Vi har lavet et samarbejde med ABC Lavpris. Hver eneste dag, der har du chancen for at vinde 2.500 kroner hos Anton i ABC-quizzen.
1: Ej, det kunne jeg godt bruge.
0: Ja, det kunne jeg saftsuse mig også. Hvis du kunne tænke dig at være med, så skal du sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af ABC. Så kan det være, at det er dig, han giver et kald i eftermiddag. Om lidt, Mathias, skal vi en tur i en skørskør verden til dig.
1: Og Louise, går vi til at handle om dig.
0: Nå, alligevel.
1: Ja, okay. Jeg kan ikke sige så meget mere.
0: Er det andet, end det handler om mig?
1: Ja, men altså, vi har fået sendt noget underligt noget, vi lige skal snakke om.
2: Hej.
1: Det handler om dig, Louise.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2.500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
7: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
12: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Velkommen til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Unnebøl.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi en tur i en skør verden sammen med dig, Mathias.
2: Ja, det skal handle om dig, Louise.
0: Ja, det kan jeg forstå.

0: Ny sang her fra Nick & Jay. Det var KBH på Skala. Ja, så skal vi i en skør, skør verden, Mathias. Og jeg er da lidt nysgerrig på, hvad der skal ske. Det må jeg da helt ærligt indrømme.
1: Jamen, i dag bliver en skør, skør verden lavet lidt til en lille hyldestudsendelse.
2: Okay.
1: Fordi det skøreste i min og Lasses verden, det er faktisk noget, der befinder sig her i studiet.
2: Nå.
1: Et meget, meget skørt menneske.
2: Ja.
1: Som ofte giver os skøre oplevelser. Altså, Lasse, hvor mange ting har du oplevet i livet, som, hvor du ved, det havde du sgu nok aldrig oplevet, hvis det ikke havde været for Louise?
2: Jamen, der er ret mange ting.
1: Ja, ikke også?
2: Jo, det er der.
1: Og det gode ved det, er, Louise, når vi får lov at tage med dig ud på dine eventyr, og det gør vi jo tit, så får vi jo også fuld valuta for pengene.
2: Ja.
1: Altså, vi har jo... Altså, tidligere har vi jo været med dig i spad, og vi har været med dig det ene og det andet. Og vi har været med dig at stå verdensrekorder i chilismaling.
2: Der var en ret sjov... Kan I huske, at vi var i et børnebadeland sidste år, hvor hun vælger lige at tabe toppen?
1: Det er rigtigt! Og der vil jeg jo... Ja.
2: Det kan jo man også. Altså, der er mange ting med dig.
1: Og det bedste, det var jo, at da jeg så kom op og møder bademesteren lidt senere, så siger han... Ja, vi så faktisk godt, hvad der foregik ned i familiebassinet, fordi der er jo kameraer på.
0: Det var så uheldigt.
1: men senest, Louise, så toppede du ligesom det hele, da vi var i sidste uge ude at flyve med dig.
2: Mm.
1: Og jeg vil også bare lige anbefale til dig, der måske sidder og lytter med. Du skal lige ind forbi vores Facebook eller TikTok eller Instagram, fordi der skal du se Louise i frit fald for 4,5 km højde. Men for ligesom at hylde det, Louise, så har vi faktisk modtaget noget, jeg lige vil spille for dig.
0: Ja.
1: Så hvis du lige kan dæmpe musikken lidt, så kommer her.
3: Jeg tror faktisk mest, den ryger med de blaffende læber.
4: Er det en fugl? Nej, det er
1: Louise Lund.
4: Er det en fly? Nej, det er
1: Louise Lund. Louise Lund.
4: Er det en fugl? Nej, det er
1: Louise Lund.
0: Så skal du nok lige lade være med at tage hende hen over køkkenbordet.
1: Ej,
0: hvor er I tosset.
1: Ja, men det er en skøske.
0: Ej, hvor er I søde.
1: Ja.
0: Ej, jeg bliver da næsten helt rørt. Der skal ikke så meget til for mig, vil jeg sige.
2: Du kan få den som ringetone bagefter.
1: Og jeg vil bare lige sige, fra resten af redaktionen, vi glæder os til næste eventyr.
2: Ja.
1: Det gør vi.

0: 9 er klokken.
1: Skala FM.
2: Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, vi har altså lavet et samarbejde med Billund Airport, og fra Billund Airport, der kan du altså rejse til mere end 100 storbyer rundt omkring i verden. Og i den her uge, der vil vi gerne sende en lytter afsted til London.
3: Og det fungerer på den måde, at i løbet af ugen, der drypper vi sådan lidt facts om ugens hovedstad, ugens destination. Og på fredag har du så mulighed for at vinde de her billetter. Og det bliver nemmere at vente, hvis du lytter med på de forskellige facts, vi giver.
0: Ja.
3: Og det skal handle om i dag, det er noget, som jeg i hvert fald godt kan anbefale, man gør, hvis man tager til London. Fordi London kan godt bruges til sådan en rejse ind i Harry Potters univers. Ja, hvis man er sådan en Harry Potter-fan. Det er jeg jo. Det er du også, Lasse.
4: Ja.
3: Louise er sjælløs og har ikke forstået verdens bedste bogserie.
4: Hun er en dementor.
3: Nej, men det, der er ved London, det er, at der er en del lokationer rundt omkring i London, hvor Harry Potter-filmen er filmet, men også hvor bøgerne foregår. Blandt andet er der noget, der hedder Leadenhall Market. Der har de blandt andet filmet en masse ting fra det, der hedder Diagonalstræde.
4: Ja.
3: Men det mest kendte sted, det er den station, der hedder King's Cross Station i London. Det er der, hvor man kan komme til perron 9¾.
4: Ja,
0: sådan.
4: Det er der, hvor man løber gennem muren.
3: Der løber man gennem muren. Jeg har prøvet at slå mig. Det
4: virker ikke altid.
3: Nej, man skal være meget magisk.
4: Mm. Men okay. I morgen, der kommer der et fact mere jo.
0: Det gør der altså.
4: På samme tidspunkt, som du kan bruge til på fredag. Og for at være med i den quiz, der kommer fredag, så skal du sende en sms til 1266. Det kan du faktisk allerede gøre nu. Start med at skrive skala efter fuld dag, du skriver London. Og så kan det være, at det er dig, der er så heldig at få lov til at quiz med om 2 billetter til London.
0: Vi siger held og lykke.
4: Held og lykke.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på.
1: Skala FM.

0: Var I klar over, at da jeg var 14 år, der ville jeg gerne være Robin?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Hun var 16 på det tidspunkt, og jeg havde bare lavet et kæmpe, kæmpe hit, og jeg tænkte bare, ej, hvem der bare var Robin?
2: Mm. Ja, det er rigtigt, hun er sej.
0: Hun er mega sej.
3: Jamen, og hun er en af de eneste, hvor man... Altså, fordi der er mange, der laver det der kæmpe hit, når de er helt unge. Mm. Ja. Men hun bliver ved med at blive sejere og sejere. Og det er ikke tit, folk bliver det.
0: Det er det ikke. Vi har ikke altid alderen med os. Men det vælger jeg at tro på, vi har.
2: Vi bliver alle sammen også fire sejre.
1: Ja, det
3: er ja, jeg gør ikke.
0: Ditte er klar til at tage over verdens bedste morgen. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Ha' det mundret. Hej.
4: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn. Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
27: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
28: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
30: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
31: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
33: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
34: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
35: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
36: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
37: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
38: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
39: Du lytter til Skala FM.
40: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
41: Netto lod prischok uden bagkant, men nu er prischokket altså væk. I maj slog Netto stort op, at en lang række varer blev sat ned uden slutdato, men nu er listen fjernet fra Nettos hjemmeside. Samtidig har Netto allerede hævet priserne på flere varerne igen. Salling Group siger til BT, at priserne er de samme, men deres kommunikation har ændret sig. Er din bolig blevet vurderet forkert, ja, så skal du fremover have et sted at gå hen. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, hvor boligejere kan få hjælp og svar inden for 2 uger. Det sker efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Ministeren vil også give boligejere mulighed for en uafhængig vurdering. Og så bliver der stille i luften, når kong Harald skal begraves. Store dele af luftrummet over Østlandet lukkes nemlig fra i dag og til på torsdag. Det gælder både fly, droner og mindre luftfartøjer. Flere indrigsfly er allerede aflyst, og politiet begrunder restriktionerne med sikkerheden omkring begravelsen. Kong Harald bliver begravet i morgen i Oslo Domkirke. Mandag bød på over 20 grader og sommerstemning flere steder i landet, men tirsdag bliver altså en helt anden historie. DMI varsler nemlig skyer, regn og byger. Lokalt kan der komme kraftig regn og torden. Temperaturen holder sig dog på 16-19 grader, men paraplyen skal altså frem, hvis du vil undgå en våd tirsdag.
0: Klokken den er slået 9, og du ved, hvad det betyder. Det betyder, at nu er det mig, der er bag roret her på Skala. Det er jeg de næste 4 timers tid. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til. Vi åbner med en velsyngende kvinde, der hedder Annika. Det her, det er livsforlads.

0: I går var jeg ude og gå en tur på den fædrende gård. Altså, jeg var hjemme og besøgte mine forældre, og så er det jo meget klassisk lige at tage sådan en spasure til, som min far kalder det. Og der var simpelthen en kæmpemæssig stæreflok. Altså, det var faktisk sort sol, der lige pludselig optrådte, eller manifesterede sig foran os, og det var sindssygt flot. Altså, hold nu fast, hvor var der mange fugle. Og det betyder jo også, at efteråret sådan for alvor er på vej. Det er jo sådan et rigtigt efterårstegn, så kald mig endelig for efterårsbebuderen, fordi nu er det altså i gang, og du hørte det her.
1: På arbejde,

0: Shaboozy lige her på Skala med A Bar Song. Og lige før, der kom jeg lidt med en efterårsbebud, og jeg fortalte, at jeg i går så sort sol. Og hvis det ikke skriger efterår, så ved jeg ikke hvad. Og her mener jeg altså ikke bandet, jeg mener fuglefænomenet. Men det viser sig, det er ikke kun den efterårsbebuder, der har meldt sig. Trump har også gjort noget, der bare skriger, at nu er det efterår. Hvad skal det betyde? Det finder du ud af lige om lidt.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
6: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Kom til åbent hus hos Geis Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

vinter halvåret. Lige får sig en efterårsfrit. Og jeg er ikke alene. Også kvinder er faktisk ikke alene, fordi jeg læser lige forleden en breaking news bjælke i en amerikansk avis, som lyder, at Donald Trump, den amerikanske præsident, har fået efterårsfrit. Ja, det tyder det i hvert fald på. Altså, jeg har set et billede af det. Det er simpelthen blevet farvet, tyder det på. Han er gået fra meget, meget blond til en brunlig, leverpostejsagtig, faktisk næsten lidt grålig efterårsfarve. Der er rigtig nok en, der gør sig klar til at sporte sin efterårsgarderobe. Og jeg har lyst til at, du ved, afslutte med at sige, at det ser hammer godt ud, og det klæder ham alt sådan noget der. Men i stedet for, så siger jeg bare ingenting, og byder i stedet for op til dans sammen med Justin Bieber. Du får Daisies lige her på Skala. Ditte Marie Dalgaard på Skala.

0: Min kollega Lasse Bjerregaard, han er jo blevet far for en måneds tid siden eller sådan noget for første gang. Og jeg kan godt høre på ham, han begynder at planlægge et dåb. Han gav mig et dåbsspørgsmål i dag. Skal jo døbes sådan en knægt, i hvert fald hvis man følger de konformerne, traditionerne, ikke? Men han har altså et spørgsmål, han har svært ved at få svar på. Det er nemlig, om man kan tillade sig at ønske sig penge til en barselsrejse i dåbsgave.
1: Ja, altså, så I kan tage til udlandet.
2: Ja!
1: Det er da verdens bedste idé, det synes jeg godt, du kan.
2: Synes du?
1: Det er meget bedre, fordi de gaver, folk normalt giver til dåb, der er så meget, undskyld, jeg siger det, lort.
2: Ja, ja.
1: Så får de et eller andet smykke, de kan bruge om 20 år.
2: Han gider ikke bruge smykker.
1: En åndssvag ske i sølv. Stop med det, P.I.S.
2: Ej, hvor er det dejligt at høre.
0: Ej, jamen, der er jeg sgu sådan lidt splittet. Altså, jeg synes, det er lidt en ego-gave for jer.
1: Nej.
0: Jeg synes, hvis man satte dem pengene ind på en børneopsparing, og barnet fik det, når de blev 18, det synes jeg ville være noget
2: af. Men det er da en dejlig start for ham også, fordi jeg kommer ud og...
0: Ja, altså, jeg ved sgu ikke. Altså, jeg tror, jeg er på hold Louise her. Det er altså noget fjol. Nu har jeg set, hvordan Lasse og hans kæreste Maj, de holder ferie. De ligger bare på sådan et spa-hotel hele dagen. Umuligt, jeg skal sponsorere den. Altså, den ferie. Nej. Der skal Lille også vel have noget, han kan kigge på om 1000 år. Og sige, det var den dag, jeg blev døbt.

0: Tiden den går her på Skala, og jeg snakker, og jeg snakker, og jeg snakker. Men lige om lidt, lige på den anden side af nyhederne og vejret, der er det tid til, at jeg holder min mund, og så skal vi bare danse.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
6: Ej, hvor er det godt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Er du dum i hovedet,
26: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
25: Så hold nu kæft og se kampen.
27: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
28: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
29: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
30: Politikerne lover grøn omstilling,
0: Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
29: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Netto lod prischok uden bagkant, men nu er prischokket altså væk. I maj slog Netto stort op, at en lang række varer blev sat ned uden slutdato, men nu er listen fjernet fra Nettos hjemmeside. Samtidig har Netto allerede hævet priserne på flere varerne igen. Salling Group siger til BT, at varerne har de samme lave priser, men deres kommunikation har ændret sig. Og så vokser presset på Putin, og det kan altså gøre ham farligere. Sådan lyder konklusionen fra flere eksperter til BT. Ukraine har nemlig fået momentum i krigen, mens Rusland er presset flere steder. Eksperter vurderer derfor, at Putin snart kan blive tvunget til at handle. Måske med en massiv mobilisering. Samtidig er Ruslands hybridkrig mod Europa blevet intensiveret, og det gør Putin både mere presset og mere uforudsigelig. Er din bolig blevet vurderet forkert, ja, så skal du fremover have et sted at gå hen. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen, hvor boligejere kan få hjælp og svar inden for 2 uger. Det sker efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Ministeren vil også give boligejere mulighed for en uafhængig vurdering. Mandag bød på over 20 grader og sommerstemning flere steder i landet, men tirsdag bliver altså en helt anden historie. DMI varsler skyer, regn og byger, og lokalt kan der komme kraftig regn og torden. Temperaturen holder sig dog på 16-19 grader, men paraplyen skal altså frem, hvis du vil undgå en våd tirsdag.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
8: Du er landet lige her til tirsdag på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg snakker i et væk. Men nu er det simpelthen tid til, at jeg holder min bøtte. Fordi det er tid til, at jeg bare holder kæft og danser, for at være helt ærlig. Det her, det er Walk the Moon med Shut Up and Dance.

Hvad skal der ske, mand? Coolio med et hårdt slående nummer. Du fik Gangsters Paradise lige her til din tirsdag på Skala, hvor jeg lige tipper om det, der sker hos min kollega Anton Gerdes i eftermiddag her på Skala. Han har jo altså det, han kalder A, B eller C-quizzen, hvor du kan deltage og vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Altså få et ordentligt boost til madbudgettet i den her måned. For at deltage, så skal du sende en sms på 1266. Du skal skrive Skala, mellemrum ABC, mellemrum dit navn. Og så kan det altså være dig, der bliver ringet op og skal quizzes i 5 spørgsmål. Du vinder 500 kroner per rigtigt svar. Og for hver gang, du har svaret på et spørgsmål og svaret rigtigt, så skal du så svare på, om du vil tage pengene og gå, eller gamble videre og måske nå de 2.500 kroner. Svarer du forkert, så mister du så det hele, og det er altså, ja, man skal have is i maven her i quizzen, men jeg er sikker på, at du kan klare det. Så sms nu, 1266, start med Skala, mellemrum ABC, mellemrum dit navn.

0: en meget speciel nyhed har gået sin sejrsgang på diverse netaviser og i radioen og sådan noget her til morgen. Med god grund, det er en meget speciel nyhed. Der er altså problemer på Mount Everest. Jeg ved ikke, om du har hørt, at der er sindssygt mange mennesker, der besøger Mount Everest, især hvert forår, og for at bestige det, ikke? Så de står ligesom i kø til toppen og alt sådan noget. Men der er problemer, fordi gletsjeren, som man bor på i Basecamp, den smelter af en helt særlig årsag. Og det er ikke kun global opvarmning. Ej, det er også en helt anden ting, og det gør det klogere på lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år.

0: Kend Skala FM appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
3: Kom til Åbent Hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
4: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: about you.
1: Mount Everest har lidt et specielt problem. Altså, vi har jo hørt mange gange, at Everest er totalt crowded. Der er kø til toppen hvert eneste år. Der er mange mennesker, der gerne vil bestige Mount Everest nu. Og i Basecamp, der viser det sig nu, at alle de klatrere, guidere og vandrere, der kommer, de producerer mere end 6.000 liter urin om dagen. Okay, og det er et problem, fordi lejren simpelthen ligger direkte ovenpå en gletsjer, der hedder Khumbu-gletsjeren. Og det bidrager simpelthen til, at isen smelter. Ja, det er sindssygt. En ny undersøgelse anslår, at menneskelig urin alene var med til at smelte omkring 154 tons is og sne i klatresæsonen i 2023. Fuldstændig sindssygt. Det viser sig så dog, at tis er langt fra den største synder. Altså opvarmning af telte, madlavning, generator og sådan noget, de kræver mange mængder af brænd.

0: Der er ikke nogen vej udenom. Vi bliver alle ældre, og det gør min kollega Mathias Hundebøl fra Verdens Bedste Morgen i den grad også. Han er sådan en, der brokker sig meget over sin alder. Han synes, han er ved at nærmest degenerere, men han har én ting, der fungerer for ham.
1: Jeg er nået til en alder, hvor det eneste, jeg har tilbage, der spiller for mig, det er faktisk mit hår. Altså prøv at se, nu prøver jeg at lave det helt flat. Ja. Så ligner jeg jo, at jeg vejer 10 kilo mere.
2: Ej, jeg bliver nødt til at sige, nu kan vores lytter jo ikke se, hvordan du ser ud. Men lige nu, der ligner det, du har lagt sådan en peruk hen over dit
1: Altså, det er en knivsæg mellem, at det ser godt ud, og jeg ligner en komplet idiot. Altså mit hår, det burde ryge på Nationalmuseet. Når jeg dag ikke er her, så donerer jeg mit hår til Nationalmuseet, og det skal udstilles.
0: Et eller andet sted har han ret. Han har jo meget sådan karakteristisk hår, den gode Mathias. Det er jo nærmest hans brand, det der hår. Men nu må jeg godt sige det. Jeg er hans kollega, jeg er hans ven. Vi må godt drille hinanden her. Hvis han var min hund, så skulle han altså klippes.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Om lidt har jeg Medina klar til dig, og jeg ved godt, jeg har sagt det før, men den her gang mener jeg det helt seriøst. Det her nummer, du skal høre om lidt, det er mit yndlings Medina-nummer, og sådan bliver det. Det står jeg ved, og det kommer ikke til at ændre sig. Tror jeg ikke. Men det er seriøst et af de bedste. Så bliv lige hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hver dag 6-9, her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage,
0: hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte den.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
26: Hvad skal jeg til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
29: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
30: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
29: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
30: En ekstra ferie?
29: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
31: Tyvstart julen i Fleggaard.
32: Det er lige over grænsen.
31: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
33: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
34: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
35: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
36: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
37: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
38: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
39: Du lytter til Skala FM.
40: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
41: Danske skoleelever er blevet markant dårligere, og nu slår ministeren alarm. En ny PISA-undersøgelse viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Sådan lyder det fra Undervisningsministeriet. Hver tredje til fjerde elev præsterer nu på et lavt niveau. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en meget alvorlig læringskrise og et kæmpe samfundsproblem. Netto lod prischok uden bagkant, men nu er prischokket altså væk. I maj slog Netto stort op, at en lang række varer blev sat ned uden slutdato, men nu er listen fjernet fra Nettos hjemmeside. Samtidig har Netto allerede hævet priserne på flere af varerne igen. Salling Group siger til BT, at varerne har de samme lave priser, men deres kommunikation har ændret sig. Og så vokser presset på Putin, og det kan altså gøre ham farligere. Sådan lyder konklusionen fra flere eksperter til BT. Ukraine har nemlig fået momentum i krigen, mens Rusland er presset flere steder. Eksperter vurderer derfor, at Putin snart kan blive tvunget til at handle, måske med en massiv mobilisering. Samtidig er Ruslands hybridkrig mod Europa blevet intensiveret, og det gør Putin både mere presset og mere uforudsigelig. Mandag blev på over 20 grader og sommerstemning flere steder i landet, men tirsdag bliver en helt anden historie. DMI varsler skyer, regn og byger, og lokalt kan der komme kraftig regn og torden. Temperaturen holder sig dog på 16-19 grader, men paraplyen skal altså frem, hvis du vil undgå en våd tirsdag.
0: Jeg ved godt, at det her nummer ikke er det første, jeg har sagt det om, men det er altså mit yndlings Medina-nummer, okay? Du skal høre velkommen til Medina. Skru lige op for det. Det er så fedt. Du er landet her på Skala. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til.
1: Skru

Ah, men jeg elsker Justin Bieber. Så er det sagt. Du fik What Do You Mean lige her på Skala, hvor jeg lige kunne tænke mig at høre dig, om du trænger til en pause fra hverdagen med en forlænget weekend måske. En storbyferie her i efteråret. Kunne det ikke være meget lækkert? Så skal du lige lytte efter nu, fordi Billund Airport har et samarbejde med verdens bedste morgen. Billund Airport har 100 direkte destinationer fra Billund, og nu kan du altså komme afsted til en af dem. Hver uge er der en ny storbydestination. Du kan vinde 2 billetter til tur-retur fra Billund Airport, sjovt nok. Og i den her uge, der kan du altså komme til London. Afsted med dig. Men for at komme afsted, så skal du sende en sms på 1266. Så skal du skrive Skala mellemrum London. Og så kan det altså være dig, der bliver ringet op på fredag og skal deltage i en lille quiz, hvor du skal svare på 3 spørgsmål om London. Det er bare parat viden. Jeg lover det ikke. Det er ikke alt for svært. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere noget. Men hvis du vil have chancen for de her 2 billetter fra Billund Airport, så er det altså om at sms'e away, og det er lige nu på altså 1266. Start med at skrive Skala mellemrum London. Så kan du få chancen. Du kan også lige kvittere med dit navn i sms'en. Det er altid hyggeligt lige at vide, hvem man får sms'er fra. Og mens du gør det, så er der musik fra Olivia Rodrigo.

0: Jeg håber, du har haft en god start på tirsdagen. Jeg er Karsler, og jeg står altså og hygger mig her i studiet. Men lige om lidt, der bliver det endnu hyggeligere. Fordi nu går jeg altså lige ud og fisker den gode Anton Gerdes, der sender eftermiddagsradio her på Skala. Jeg fisker ham lige ind i studiet, fordi vi skal have en sludder for en sladder. Vi varmer op til frokostpausen lige om lidt i Hvad fanden skal vi snakke om?
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklipper.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
6: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
10: Hos Biltema.
11: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Anton?
1: Ja?
0: Er du klar til en lille sludder?
1: Ja, det kan du tro, jeg
0: er. Sæt i gang. Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om, hvor vi lige varmer op til frokostpausen. Vi tester dagens gode samtaleemne.
1: Lige for, at du som sidder og lytter med, kan undgå den der akavede stilhed op i frokostpausen.
0: Og hvem vil du egentlig allerhelst invitere til middag, hvis du frit kunne vælge mellem alle i hele verden?
1: Død og levende?
0: Levende.
1: Levende.
0: Jeg gider ikke sådan noget Albert Einstein.
1: Nej, han ville jo flyve direkte over hovedet på mig.
0: Ja.
1: Jeg havde tænkt mig at sige Gandhi, fordi jeg tænker bare... Altså, hvis man lige får hældt 5 glas rødvin på ham, han har sikkert aldrig drukket i sit liv. Jeg tror, han kunne være en fest.
0: Meget hoskis-noskis svar.
1: Donald J. Trump.
0: Yay, okay. Det er selvfølgelig gode historier.
1: Jeg tænker det. Altså, jeg vil have det.
0: Ja.
1: Det skal du ikke misforstå. Jeg vil have det i den varighed, middagen stod på. Men bagefter... Bare kunne sige,
0: ja.
1: jeg har serveret min pasta bolo for Donald Trump.
0: Nå, det er dig, der laver mad også.
1: Ja. Når USA's præsident kommer forbi til middag, så det skal man da lige op.
0: Har du set, han har fået efterårshår? Efterårsfrit?
1: Ja, tak. Hvad i alverden foregår der?
0: Virkelig flot ud.
1: Ej, det gør det godt nok ikke. Men jeg elsker, hvordan alle medier griber den chance at snakke om Donald Trump endnu en gang.
0: Breaking
1: og vi gør
0: news.
1: Det også. Breaking news. Han har farvet det glitterik smørhåret væk jo.
0: Ja.
1: Det er ikke kønt. Det ligner lidt, når du ved, hvis man ser en ret dårlig film, og der er sådan et flashback til, da de var unge.
0: Yeah.
1: Og det er stadig den 60-årige skuespiller, der bare har fået en kasket på med en roterende et eller andet.
0: Ja.
1: Det er lidt sådan, det ser ud.
0: Det er rigtigt.
1: Han prøver, men det virker ikke.
0: Nej. Skal vi ikke?

0: Jeg har lige haft besøg af Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala i studiet, men jeg har lige kølet ham ud herfra. Nu kunne du være nok med det. Men det var altså, fordi vi lige traditionen tro varmede op til frokostpausen med dagens gode samtaleemne. Og jeg indrømmer også gerne, nogle gange er de lidt åndssvage, de samtaleemner. Og det er altså ikke kun i mit program, der er åndssvage samtaleemner. Det er der ofte, også i verdens bedste morgen. Og for ikke så længe siden, der handlede det om, om man helst vil være en cowboy, en pirat eller en ninja. Fordi det efter sigende skulle sige meget om en.
1: Jeg tror, jeg vil svare ninja.
2: Jeg tror, jeg siger cowboy.
3: Du siger cowboy?
2: Jeg er flot i denim.
3: Cowboyen
2: ja.
3: Er selvstændig og hårdt arbejdende. Det kunne være lidt svært at sådan få til at slå dig ned og binde dig. Du er sådan den der lonesome rider, der bare...
2: Flakker.
3: Piraten! Så elsker du frihed og eventyr og spænding. Men så er du også en person, som man skal passe på med at satse på, hvis man godt vil noget stabilt. Ninjaen er disciplineret.
1: Ja, det er han.
3: Og loyal.
1: Ja, han er.
3: Og mentalt stærk.
1: Ja!
3: Og så stiller du utrolig høje krav til dig selv. Og ved du hvad, det er faktisk derfor, at rigtig mange kvinder, de vil vælge ninja.
1: Vi vil have ninja.
0: Nu blev du lige dobbelt inspireret til dagens frokostbord samtale emne. Den kan du altså også tage op med dine kollegaer, den her. Du kan lære noget om dig selv og din type ved lige at vurdere, om du er mest en cowboy, pirat eller en ninja.

0: Det er quiz-tid. Det er det i hvert fald lige om lidt. Vi skal quizze i quiz eller lakrids. Jeg håber, du er klar på at spille med. Vi lyttes ved.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Ja!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
5: Det er vildt.
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: Hos Biltema.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
0: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
0: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er
5: din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
23: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
24: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
28: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
29: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Danske skoleelever er blevet markant dårligere, og nu slår ministeren alarm. En ny PISA-undersøgelse viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Sådan lyder det fra Undervisningsministeriet. Hver tredje til fjerde elev præsterer nu på et lavt niveau. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det en meget alvorlig læringskrise og et kæmpe samfundsproblem. Netto lovede prischok uden bagkant, men nu er prischokket altså væk. I maj slog Netto stort op, at en lang række varer blev sat ned uden slutdato, men nu er listen fjernet fra Nettos hjemmeside. Samtidig har Netto allerede hævet priserne på flere af varerne igen. Salling Group siger til BT, at varerne har de samme lave priser, men deres kommunikation har ændret sig. Og så vokser presset på Putin, og det kan altså gøre ham farligere. Sådan lyder konklusionen fra flere eksperter til BT. Ukraine har nemlig fået momentum i krigen, mens Rusland er presset flere steder. Eksperter vurderer derfor, at Putin snart kan blive tvunget til at handle, måske med en massiv mobilisering. Samtidig er Ruslands hybridkrig mod Europa blevet intensiveret, og det gør Putin både mere presset og mere uforudsigelig. Mandag bød på over 20 grader og sommerstemning flere steder, men tirsdag bliver altså en helt anden historie. DMI varsler skyer, regn og byer. Lokalt kan der komme kraftig regn og torden. Temperaturen holder sig dog på 16-19 grader, men paraplyen skal altså frem, hvis du vil undgå en våd tirsdag.
33: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
34: Du er landet her på Skala, hvor den om lidt står i quizens tegn, og så er det altså mig, der er quizmaster Ditte Marie Dalgaard. Det kan du roligt glæde dig til. Jeg håber, du er klar på at gætte med. Inden da, så er der lidt musik om lidt fra Benjamin Hav, men først Ed Sheeran og Shivers.

0: En tur til 90'erne med Corona, du fik, er hun siger det selv, lige her. Ja tak, og på den så tror jeg da også, vi er klar til en omgang quiz.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Er vi ikke det? Er vi ikke det? Ja, det er jeg i hvert fald, så nu går jeg altså i kast med det. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, men du kan bare kalde mig Quizmaster Ditte nu, fordi... fordi at quiz eller lakrids, det handler om popkultur, og du skal gætte det rigtige svar ud fra tre hints, som kommer i løbet af de næste 30 minutter, mens musikken den spiller. Hint nummer et, det lyder sådan her. Denne DJ har lavet mange globale hits. Okay, vi skal op i tempo. Vi skal en tur på floor i dag. Kender du allerede sådan en? Sådan en DJ, der har lavet mange globale hits. Jeg kan da komme i tanke om en håndfuld allerede nu. Men det skal jeg lave op til dig. Og så synes jeg da, at du skal sende dit bud til mig. Altså, jeg sidder og kigger på sms-indbakken lige nu. Og jeg mangler dit navn. Derfor skal du sende en sms på 1266. Start med Skala. Og så skriv din besked. Husk også lige dit navn. Det er sådan, vi ruller her i quiz eller lakrids. Jeg deler shoutouts ud, hvis man er rigtig heldig. Du får hint nummer to lige om ikke så længe. Yes.

0: Så er jeg tilbage. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg skylder dig hint nummer to i
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Før fortalte jeg dig, at i dag, jamen der er jeg på jagt efter en DJ, som har lavet mange globale hits. Alright, så langt, så godt. Jeg har fået lidt bud ind i bakken. Jeg vil lige lave et nedslag i Johns bud. Kato. Altså, danske Kato har jo i hvert fald lavet et globalt hit. Turn the Lights Off. Absolut ikonisk hit. Så ved du hvad, den er sgu godtaget, John, men jeg lader den lige hænge i luften, mens jeg fortæller hint nummer to. Og der skal vi lige dykke lidt ned i noget musik. Nørdet noget, fordi hans musik, ham jeg taler om i dag, har især stiltræk fra pop- og countrymusik. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at han var lidt en pioner, når det kom til at bruge country-elementer i festmusik. Mhm. Mere får du sådan set ikke at vide nu, men altså keep the sms'er coming. Jeg elsker at se det. Sms mig 1266, hvis du tror, du har det rigtige svar. Det er der nogen, der tror. Jeg siger ikke noget endnu. Det er 1266. Start med Skala. Mellemrum. Skriv din besked. Husk dit navn. Der er shoutouts på vej. Og hint nummer 3.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
19: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
8: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fortælle mig.
1: Christoffer og ringer om natten her på Skala, hvor vi skal til det aller sidste og tredje hint.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Altså, de to første hints, dem har jeg jo serveret. Der har jeg fortalt, at det er en DJ, jeg er på jagt efter i dag. Så vi er en tur på floor. Altså, han har lavet mange globale hits. Ham her, DJ'en. Og hans musik har især stiltræk fra pop- og country-musik. Det er alt, du har haft at arbejde med indtil videre. Og altså, indbakken kommer med alt muligt forskelligt i dag. Vi er i øst og vest. Altså, jeg kan sgu lide det. Altså, jeg har fået tidligere et bud på Kato. Det var John, der kom med den. Michelle ved Ringkøbing. Ja tak, Ringkøbing, sådan. Hun byder ind på Chief One. Vi bliver altså i Danmark her, og det gør vi også, når vi kigger på mit absolut yndlingsbud indtil videre. Anker i Åbenrå. Mener, det godt kunne være jokeren? Ja. Altså, man må sige, den der, hvor du fra, jeg fra havnen, den gik i sandhed globalt i hele verden. Ej, prøv at det. Al kærlighed til dig, Anker. Elsker budet. Men vi skal nok ud af Danmark, faktisk.

0: kongen og dronningen af dansk pop. Altså mindst en prins og en prinsesse, ikke? Burhan G. og Medina med gemt dit nummer lige her til din tirsdag på Skala. Hvor jeg lige så godt bare kan kaste mig ud i det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Fordi de tre hints er nu givet. I dag har den stået i musikkens tegn, i festmusikkens tegn måske endda, fordi denne DJ, jeg taler om i dag, har lavet mange globale hits. Hans musik har især stiltræk fra pop- og countrymusik. Og sidst men ikke mindst er der udkommet tre dokumentarer om hans liv. Og hvem kan det så være? Jamen det er der selvfølgelig. I har sådan nogle kloge lyttere, en masse, der har regnet ud. Men jeg vil sende et kæmpe skud ud til Christina, som skriver, at det da kun kan være Avicii. Skud ud, Christina. Selvfølgelig er det Avicii. Han var jo lyden af 10'erne. Altså, han var med til at starte den der EDM-bølge, som bare altså, flød ind over os i 10'erne. Også med den der lidt country-inspirerede lyd, som mange har taget til sig tiden i siden. I 2016 stoppede Avicii med at optræde live på grund af fysiske og psykiske helbredsproblemer. Blandt andet stress og angst, og det var altså noget, han var meget ærlig og åben om i interviews og dokumentarer. Men han døde i 2018 kun 28 år gammel. Alt for tidligt. Men i dag der fejrer vi ham, fordi han havde fyldt 37 år i dag, hvis det hele var gået anderledes. Men Avicii's musik er her heldigvis stadig, og han er stadig blandt de mest streamede kunstnere på verdensplan. Det er helt vildt. Og der er kun ét nummer, man kan høre på Avicii's fødselsdag. Det er nemlig det nummer, der sådan rimelig meget startede det hele for ham. Ja, du kan høre, hvad der sker her. Tak fordi du var med i quizzen. Nu får du Avicii med Levels på Skala.

0: Morgan Wallen og Post Malone med I Had Some Help lige her på Skala, hvor vi jo lige har quizzet om Avicii. Og jeg sendte et skud til Christina, som var den første, der bød ind med det rigtige svar. Og jeg mistænker faktisk, at det er den selv samme Christina, som er Kygos kusine. Ja, hun har skrevet til mig engang. Og hun skriver altså, at Avicii var Kygos allerstørste inspiration. Mon ikke hun ved, hvad hun taler om, når man sådan er i familie med ham. Tak for din sms i øvrigt, Christina. Og tak fordi du har lyttet med i dag i mit program. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det hele, jamen det gør vi igen i morgen. Samme tid, samme sted. Jeg starter klokken 9 og hygger altså helt indtil nu. Men nu er det altså Anton Gerdes, der tager over. Tag rigtig godt imod ham. Jeg er tilbage igen i morgen, som sagt. Kan du have en rigtig fortsat dejlig tirsdag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, man. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Nu
19: nogen er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Du har mistet dit

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til krisemøde efter offentliggørelsen af den nye PISA-undersøgelse. Undersøgelsen viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Heunicke kalder det en meget alvorlig læringskrise og et kæmpe samfundsproblem. Krisemødet finder sted i Undervisningsministeriet i eftermiddag. Og så vokser presset på Putin, og det kan altså gøre ham farligere. Sådan lyder konklusionen fra flere eksperter til BT. Ukraine har nemlig fået momentum i krigen, mens Rusland er presset flere steder. Eksperter vurderer derfor, at Putin snart kan blive tvunget til at handle, måske med en massiv mobilisering. Samtidig er Ruslands hybridkrig mod Europa blevet intensiveret, og det gør Putin både mere presset og mere uforudsigelig. I morgen skal den norske kong Harald begraves, og i dag begynder flere af dem, der skal deltage i begravelsen, at ankomme til Oslo. Blandt andet er det danske kongeskib Dannebrog ankommet til den norske hovedstad, dog uden kongeparret. Her skal parret bo, indtil de rejser hjem igen dagen efter begravelsen. Dagen er startet gråt ud de fleste steder, og sådan ser det desværre ud til at fortsætte. DMI lover skydevejr og perioder med regn og byer. I særligt de sydvestlige egne kan byerne være kraftige. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader.

0: Klokken, den er slået 13, og nu er det blevet tid til at sige velkommen her til eftermiddagen på Skala. Og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gertes, og vi starter dagens program ud med Danmarks nok allermest populære band lige for tiden her. Der får du Apaka og Flue i et spin.
1: Skru

0: Flake og Pregnant lige til at skyde eftermiddagen godt og grundigt i gang her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind. Det er tirsdag for pokker. Det er ugens hårdeste arbejdsdag at komme igennem, så skal vi ikke gøre det sammen. Noget, som hele Danmark snakker om i dag, er vores skoleelever. Det viser sig, at de unge mennesker klarer det dårligere og dårligere. Det er en nedadgående kurve for deres egenskaber i matematik og læsning og sådan noget. Og så pjekker de mere end nogensinde før. Jeg læste lige, at 28% har svaret, at de har pjekket en hel skoledag inden for de seneste 2 uger. Og nu ved jeg godt, det bliver blæst op til at være sådan en skrækhistorie. Nej, hvor går det dårligt, og hvad skal vi gøre? Altså, jeg pjekkede da også en hel dag på 2 uger, da jeg gik i skole. og gør voksne det ikke også? Vi er måske bare bedre til at finde på undskyldninger. Altså, jeg kan da i hvert fald nævne et flæng af nogle kolleger, som har taget en fridag inden for de sidste 2 uger.
1: Jeg har ondt i halsen. Jeg er snottet.
0: Jeg synes, vi skal give de unge mennesker lidt lang line. Det er en hård tid at være et ungt menneske på i 2026, så skal vi ikke bare i stedet for at kritisere dem, hjælpe dem på vej? Måske til Horsens. Her er Albert Heath og Sofie 1998.

0: er fantastisk. Justin Timberlake. What goes around comes around her på Skala, hvor vi også har morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og de er altså i noget af et gavehumør lige for tiden. De har nemlig indgået samarbejde med Billund Airport. Og det kan jeg love dig for, kommer dig til gode. For i den her uge, der kan du simpelthen blive sendt direkte afsted til...
1: London, baby!
0: Til London, ja. Som Joey har lært os, det skal udtales. London, baby! Verdens Bedste Morgen sender dig til London. Kan sende dig til London på, på fredag. I en lille quiz om den dejlige hovedstad. Jeg vil give dig et fif nu. I løbet af den her uge, der dropper Verdens Bedste Morgen nogle facts om London, som du skal notere dig bag øret. Og så på fredag, kan det være dig, der bliver ringet op, og så quizzer Verdens Bedste Morgen dig i tre spørgsmål om den dejlige by. Svarer du rigtigt på alle tre, så skal du altså hjem og pakke kufferten, for så skal du sgu afsted til London. Undskyld mit franske. Så tager Billund Airport dig ind og smider dig direkte over til den skønne by. Så sørg lige for at tune ind til Verdens Bedste Morgen i løbet af ugen her. Se om du kan notere dig de facts, de smider om London. Og hvis du gerne vil sørge for, at det er dig, Verdens Bedste Morgen ringer op fredag morgen, så skynd dig at sende en sms til 1266. Start med at skrive Skala, mellemrum, London, og så dit navn og din by. Så kan det altså være dig, Verdens Bedste Morgen giver et kald. Så håber jeg, at du kan svare rigtigt på de tre spørgsmål, og at du dermed skal pakke kufferten og blive sendt afsted til London.

0: Blæst og Juice her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og der er sket noget nyt på plejehjemmene. De er i hvert fald i gang med at teste noget, der kan højne sikkerheden for vores søde ældre. Hvad de har tænkt sig at gøre, det forklarer dig lige om et øjeblik.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yes!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
11: Hos Biltema.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: en af de bedste sangere nogensinde, hvis du spørger mig. Christina Aguilera, Beautiful. Lige her på Skala. Tak for at lytte med.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og oven på sådan en smuk tune fra Christina Aguilera, skal vi så ikke lige have en solskinshistorie? Det tror jeg nok, vi skal, for jeg faldt over den tidligere i dag. Den handler om vores ældre og plejehjemmene. Det er jo ingen hemmelighed, at de har det svært for tiden økonomisk. Det er svært at få tingene til at løbe rundt. Men nu er der måske gode nyheder på vej. I hvert fald til de ældre og deres sikkerhed. For jeg er faldet over en artikel om, at et plejehjem i Nyborg Kommune er i gang med at teste et nyt japansk

faldet på et plejehjem i Nyborg Kommune. Så altså, det er tiltrængt. Jeg synes, det er en god idé. Og det er altså også et multifunktionelt gulv, det her. De gamle brækker ikke noget, og porcelænet går heller ikke i stykker.

0: Eftermiddag med Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Har du set Donald J. Trump for nylig? Han går viralt lige for tiden på internettet med en ny hårfarve. Det er lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt, men han har farvet sit hår sådan lidt... lidt mørkebrunt. Han er simpelthen gået væk fra glitterik smørhår.
1: I know what the hell I'm doing.
0: Det er jeg ikke sikker på, at Donald Trump han gør. Det ser ikke godt ud. Men der er nogle medier, der har begyndt at sammenligne ham med hans gamle far nu, fordi de ligner faktisk ret meget hinanden. Hop lige ind på nettet og se de nye billeder af Donald Trumps mørke manke.

0: Anastasia og Austin, lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Bliv hængende for lige om lidt. Der skal vi have fat i en af de modigste artister i verden, som ikke længere bare synger på sit modersmål. Nu har han også kastet sig ud i det persiske sprog. Hvem jeg taler om, det vil måske overraske dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand.
0: mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
25: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: Velkommen, Isabella.
31: Tak.
30: Du havde en bil, der brød sammen.
31: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
30: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
31: Klart.
30: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
32: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
33: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt til krisemøde efter offentliggørelsen af den nye PISA-undersøgelse. Undersøgelsen viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Heunicke kalder det en meget alvorlig læringskrise og et kæmpe samfundsproblem. Krisemødet finder sted kl. 16.30 i Undervisningsministeriet. En dansker er kommet til skade under et angreb i den ukrainske hovedstad Kiev i fredags. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Ifølge medies oplysninger så er der tale om en 33-årig civil mand, som efterfølgende er blevet evakueret til Danmark for at modtage behandling. I alt har 6 danskere mistet livet ved fronten i Ukraine siden krigens start, men det er første gang, at en civil dansker er blevet såret i et angreb. I morgen skal den norske kong Harald begraves, og i dag begynder flere af dem, der skal deltage i begravelsen, at ankomme til Oslo. Blandt andet er det danske kongeskib Dannebrog ankommet til den norske hovedstad. BT's reporter i Oslo fortæller, at skibet har lagt til kaj, hvor der er fyldt med mennesker og medier, men kongeparret er endnu ikke til stede på skibet. Når de ankommer, ja, så skal de bo på skibet, indtil de rejser hjem dagen efter begravelsen. Dagen er startet gråt ud flere steder, og det ser desværre ud til at fortsætte. Det er mild lover, skydevær og perioder med regn og byer. Især i de sydvestlige egne, så kan byerne være kraftige. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader.
2: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu har jeg fundet en vanvittig modig artist frem til dig. For han tør ikke kun synge på sit modersmål, han har også kastet sig over det persiske sprog. Her der får du Ed Sheeran og Azzy Zam.
5: Skru op.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Lige her på Skala. Jeg hedder Anson Gerdes. Vi er nået til et punkt. Et vigtigt punkt på dagen. Og det kræver faktisk, at du finder telefonen frem og gør klar til at sende mig en meget vigtig sms. Så frem med telefonen. 1266, det er vores nummer. Så skal du starte din besked med at skrive Skala. Skrive dit navn og by. Og grunden til, at du skal det her, det er fordi, at om en halv times tid, der skyder vi i gang i dagens alt eller intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant, men for at kunne blive dagens deltager i den quiz, så kræver det en adgangsbillet, og det er altså det, vi skal til nu. Ja, nu kan du mærke nu. Oj, nu bliver det vigtigt lige pludselig. Dagens adgangsbillet spørgsmål. Har du telefonen fremme i øvrigt? 1266, skrevet Skala, dit navn og by. Godt. Jeg skal bruge et af de to navne, der står bag den her sang.

0: så er det altså bare om at sende en sms. Jeg har åbnet linjen. 1266, skriv skala efterfulgt af dit navn og din by, og så skriv et af navnene på de to store mænd her. Hvis dit svar er rigtigt, så har du dermed en adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Så kan det være dig, jeg ringer op. Men hvis du ikke tager den, når jeg ringer til dig, så ringer jeg til en anden. Så hold dig tæt på telefonen. Jeg håber, det er dig, jeg får fat på, og at vi quizzes ved i alt eller intet quizzen om en halv times tid.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

Get Lucky lige her på Skala. Jeg hedder Anson Gertes, og en anden, der blev heldig for lidt tid siden, var Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen. Du har måske hørt om det. Louise, hun har åbenbart gået med en lille drøm i mausen om altid gerne at ville prøve at springe i faldskærm. Og det fortalte hun til sine morgenkolleger i Verdens Bedste Morgen. Og Lasse, han griber chancen og ringer til Project Sky Girls, og de siger ja til at tage Louise med op i 4200 meters højde og kaste hende ud fra et fly. Og nu ved jeg ikke, om det er rent held, men det gik jo godt. Takket være en dygtig tandem-faldskærmsudspringer. Vi fik filmet hele muligheden. Vi er altså meget stolte her på redaktionen af Louise, skal det siges. Vi fik filmet det og lagt det op på vores Instagram, Skala FM. Jeg kan på det kraftigste anbefale dig, at du hopper derind og ser den video. Men granted, der bliver råbt nogle skældsord, når hun bliver kastet ud af flyet. Skala FM, Instagram, find videoen, giv den lige lidt kærlighed og sig, hvor sej Louise er.

0: Nu er det altså lige om lidt, vi skyder gang i dagens alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en lækker præmie på højkant. Vi skal have fundet dagens deltager, og skal det være dig, ja, så må du altså lige holde dig ved telefonen.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geis er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geis.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geis på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: 20 start julen i Fleggård.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
15: Er du dum i hovedet,
16: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
28: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Backstreet Boys. Everybody. En dejlig tirsdags energi, ikke? Lige her på Skala. Og nu bliver det spændende. For vi skal have gang i...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Og giv mig så det trommefælde. Ja tak. Sidder lige i brystkassen. Vi skal sgu gang i dagens alt eller intet quiz, og vi skal et smut til Sønderborg og byde velkommen til dagens heldige deltager, Mathilde.

0: spændende job.
1: Ja.
0: Mathilde, vi skal først og fremmest have fundet en musikkategori til dig, så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
1: Ja, det er jeg så klar til.
0: Vi giver det et spænd og ser, hvad det siger. Gud, altså, du er landet på kategorien, Mathilde, der hedder stik, flæsk, bøgeskov og remoulade.
1: Uha.
0: Det er altså her,
1: det
0: vi
1: lyder
0: ude.
1: Spændende.
0: Ja, det er her, vi er ude i nogle danske hits.
1: Åh, det er okay så, måske.
0: Ej, hvor dejligt. Jeg kan godt lide optimisme. Er du klar til dit spørgsmål i dag, Mathilde?
1: Ja, kom med det.
0: Vi skal høre en sang, som Mumle har skrevet. Spørgsmålet er, hvor mange uger snakker hun om? Prøv at spørge en gang.
1: Uger.
0: Hvad siger du der, Mathilde?
1: 4 uger.
0: 4 uger, siger du?
1: Ja.
0: Du lyder ret sikker i din sag.
1: Ja.
0: Skal vi høre, om du har ret?
1: Ja.
0: Lad os se, hvad hun siger. Selvfølgelig var det 4 uger, Mathilde.
1: Yes.
0: Du havde fuldstændig ret, jo.
1: Det var godt.
0: Godt gået. 4 uger, det er ikke så langt frist, man får til at flytte ud, hvis man har været kæreste.
1: Nej, det er det godt nok ikke.
0: Altså,
1: jeg
0: tænker,
1: var lige i tvivl om, det var 20 uger eller 4 uger, men er næsten, hun er hård på min Mumle.
0: Jamen, så er det næsten godt, du ikke trak livlinen, for svarmulighederne var 4, 8 eller 20 uger. Lige præcis 20 uger, så der havde du
1: måske. Ja, det havde ikke hjulpet så meget.
0: Men Mathilde, du har vundet et par skalasokker. Stort tillykke med det.
1: Fedt, tusind tak.
0: Og så klarede du det jo også uden livline, og det betyder, at du skal blive hængende på telefonen, for så skal vi til roserunden lige om et øjeblik. Det bliver spændende.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Rima og Selena Gomez. Calm down her på Skala, hvor vi faktisk ikke slapper af. For vi har lige haft gang i alt eller intet quizzen i dag, og vi havde Mathilde fra Sønderborg med på linjen. Mathilde, du er her jo stadig lidt endnu.
1: Det er jeg.
0: Og det er du, fordi at du klarede det fremragende, du vandt et par skalasokker, og du trak ikke engang livlinen.
1: Nej.
0: Og det betyder, at du skal simpelthen overdynges med lidt tirsdags ros.
2: Roserunden!
3: Roserunden!
0: Ja, vi har stor lyd her på Skala, kan du høre, Mathilde.
1: Ja, jeg glæder mig.
0: Jamen, det er godt. Er du klar til det?
1: Det er jeg så klar til.
0: Mathilde, først og fremmest, så virker du som en, der efterlader dig et godt indtryk.
1: Ja, det er jeg glad for, du siger.
0: Jeg kan mærke på dig, Mathilde, du kan altid finde et offentligt toilet, når situationen begynder at blive kritisk.
1: Åh, hold op, Anton.
0: Mathilde, du kan altså skrive under på, at du er så meget vigtigere for flere mennesker, end du måske faktisk lige selv går og tænker over.
1: Åh, hold op, Anton.
0: Og jeg kan mærke, Mathilde, at du er typen, der altid kan få plads til én ting mere i fryseren.
1: Åh, hold op, Anton.
0: Jamen, du har armmusklerne med dig der. Og sidst, men ikke mindst, Mathilde, så fortjener du faktisk at få at vide noget oftere, hvor fantastisk du er.
1: Åh, hold op, Anton.
0: Jeg holder op nu, Mathilde. Hvordan var det?
1: Det var fuldstændig fantastisk.
2: Alt eller intet quizzen. Tilbage.

0: Nick og Jay og deres nyeste single KBH lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, bliv hængende for lige om lidt. Der skal du og jeg ud på dagens radiorejse, og det kræver egentlig bare, at du holder dig tæt på telefonen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Tyvstart julen i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Kom nu, så kør du!
22: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu!
22: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
27: Ba-da-ba-ba-ba.
28: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
32: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
33: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
34: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Statsminister Mette Frederiksen er dybt bekymret for tallene i den nyeste PISA-undersøgelse. Derfor indkalder hun til pressemøde på torsdag sammen med en række ministre. Den nye undersøgelse viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Klokken 16.30 i dag holder undervisningsminister Magnus Heunicke krisemøde i Undervisningsministeriet. En dansker er kommet til skade under et angreb i den ukrainske hovedstad Kiev i fredags. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Ifølge mediets oplysninger så er der tale om en 33-årig civil mand, som sidenhen er blevet evakueret til Danmark for at modtage behandling. I alt har 6 danskere mistet livet ved fronten i Ukraine siden krigens begyndelse, men det er første gang, at en civil dansker er blevet såret i et angreb. Vi slutter i sportens verden, hvor den danske tennisstjerne Holger Rune netop har annonceret et comeback efter 11 måneders pause. På Instagram meddeler tennisspilleren, at han vender tilbage til en Davis Cup-kamp mod Bulgarien den 18. og 19. september. Det var under en semifinal i oktober sidste år, at Holger Rune pådrog sig en overredet akillessene. Siden da har han været gennem et omfattende genoptræningsforløb. Dagen er startet gråt ud de fleste steder, og det ser desværre ud til at fortsætte resten af dagen. DMI lover skydevejr og perioder med byer og regn. I særligt de sydvestlige egne, der kan byerne være kraftige. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader.

Det her, det er eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om et øjeblik, der skal vi altså ud på dagens radiorejse, så du skal holde dig klar ved telefonen og gøre klar til at kime mig ned. Først her, Ray og Where Is My Husband? Skru op.

0: Eftermiddag på Skala. Lige her fik du Sia. Chandelier. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu er det altså om at holde dig klar ved telefonen.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: For vi skal tage gang i dagens Hvem, Hvor, Hvad leg. Og det er altså her, hvor jeg stiller dig tre simple spørgsmål. Der lyder, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det din opgave herfra at gribe til tasterne på telefonen altså og ringe ind til mig på 72 11 43 00. Og ja, svar på, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. For der er en masse gevinster ved at ringe herind. Altså, den første er jo, at du kommer lidt med i radioen her på Skala. Sikke en ære. Og den næste er, at jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du er. Så du kan få lov at repræsentere din by. Og jeg ved ikke, om vi kan kalde det tredje for en gevinst, men du får fornøjelsen forhåbentlig af at sludre lidt med mig. Og fejre fyraften. Ja, det ved jeg ikke, om vi skal kalde en fornøjelse eller en gevinst. Det er bare hygge. Det er fyraftens hygge. Tirsdags hygge. Stort som småt vil jeg bare gerne have, at du ringer ind. Det gør du som sagt på 72 11 43 00. Ring ind lige nu. Lad mig høre fra dig. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du? 72 11 43 00.

0: hver gang jeg hører den her sang, så begynder jeg at savne mønttelefonerne. Der prydede gadebilledet. Men lad os nu være ærlige, det er nemmere med en mobil. Maroon 5 og Payphone her på Skala. Og mobilen, den skal du faktisk finde frem.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: For vi leger hvem, hvor, hvad lige nu. Og det er jo altså her, hvor jeg spørger dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så er det din opgave at ringe ind til mig. Og svare på de tre simple spørgsmål. Du ringer på 72 11 43 00. Og det her, det er jo, altså, det er jo sådan en leg, hvor du som lytter er med til at bestemme, hvad det skal blive til i dag. Og det kan være, at der sidder nogen og tænker, nej, jeg ringede jo ind den 24. april. Og ved du hvad? Så ringer du bare igen. I kan godt lide genganger. Det er okay. Men lad os egentlig tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Ja, hej, jeg hedder Mads, og jeg er fra Kolding, og jeg er på vej til på arbejde nede i Kolding Svømmehal.
0: Er du livredder?
2: Jeg er livredder.
0: Okay, Mads, har du nogensinde sådan, har du nogensinde skulle hoppe i bassinet?
2: Ja, det har jeg.
0: Var det ikke en fuldstændig vanvittig oplevelse?
2: Jo, pulsen den var høj i hvert fald, og hjertet det pumpede derudad.
0: Nå, men altså, prøv at høre, så krydser vi jo fingre for, at der ingen ulykker sker i dag. Det skal jo selvfølgelig bare være en helt almindelig arbejdsdag på sådan en tirsdag, ikke?
2: Jo, selvfølgelig.
0: God arbejdsløs, Mads, og tak for kaldet. Alright, nu har vi været i Slicetown. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Ring ind. 72 11 43 00, det er som sagt nummer, du gør det på. Jeg er meget, meget spændt på at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så frem med mobiltelefonen i 2026. 72 11 43 00. Vi er os ved.

0: Shawn Mendes, Stitches her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu handler det bare om at gribe telefonen og ringe herind til mig på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind lige nu, 72 11 43 00.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
5: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
5: Det er vildt!
1: Ej,
5: hvor er det
1: godt! Sæt en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid, klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
18: Wow!
17: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
18: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Der foregår et rygte om den her sætning. Mama say one more time, I'm not gonna stop. Det er ikke det, der bliver sunget. Det er bare mama say, mama sa, mama musa. Det skal man ikke tænke så nært over. Rihanna, vores karibiske prinsesse. Don't stop the music her på Skala. Please don't stop the
1: music. Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Og vi er i fuld gang med hvem, hvor, hvad, lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det din opgave at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig det. Fortæl mig, hvem du er, fortæl mig, hvor du er, og fortæl mig, hvad du skal. Så sætter jeg en knappenål i Danmarkskortet fra, hvor end du ringer. Så vi kommer rundt i hele vores sendområde, og lad os tage et smut over på telefonen og sige, Skala FM Danton, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Ja, det er Anne-Marie. Jeg kommer fra Middelfart, og jeg er på vej til Odense med mit barnebarn, som skulle spille fodbold. Det regner meget, så nu må vi lige se, at jeg har en kæmpe paraply med, så det går nok.
0: Ah, det er godt at høre. En velforberedt bedsteforældre. Tak for kaldet, Anne-Marie. Og held og lykke til Sønneke. Sønneke. Der siger man barnebarnet. Nu er det sidste chance for at komme med i dagens Hvem, Hvor, Hvad. Det er bare om at gribe til telefonen og kime mig ned på 72 11 43 00. Ring lige nu. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Sidste chance i dag. 72 11 43 00. Vi er os ved.

0: Fragma og Tokus Miracle lige her på Skala, hvor vi er nået til vejs ende i
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lejen, hvor det handler om at ringe ind til mig og fortælle mig tre ting. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og det er altså ikke, fordi jeg har lyst til at stalke dig på en tirsdag. Det er bare for, at vi kan komme rundt i vores indermorode på bedste vis. Jeg sætter nemlig en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og det gør det jo øvrigt på 72 11 43 00. Men nu skal vi altså se, hvor vi ender dagens radiorejse. Skala 5 Danson, hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Hej, jeg hedder Mika. Jeg befinder mig i Grindsted. Jeg skal op og prøve hest. Det er fordi min pony, den er blevet solgt i dag, så jeg skal op og have en hest.
0: Hvad leder man efter, når man prøver hest?
3: En, der har et godt hoved, og sådan, jeg sidder bare og håndterer.
0: Okay, så en, der ikke er sådan vild og sådan noget?

0: Ja.
1: Ja, det er også træls at blive kastet af. Har du nogensinde prøvet at blive kastet af en hest egentlig?
0: Mange gange.
1: Hvor ondt gør det på en skala fra 1 til 10?
0: 10.
1: Ja, det tror jeg gerne på. 10. Ja, men nu spurgte jeg faktisk bare for sjov skyld, for jeg har prøvet at blive kastet af en hest selv. Og jeg vil sige, ja, 10 ud af 10, måske 11 ud af 10. Det gør ret nas. Tak for kaldet, Mika, og glædelig tirsdag. Glædelig tirsdag, ja. God tirsdag. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind, så husk, vi gør det igen i morgen fra kl. 15. Samme tid, samme sted, lige her på Skala, hvor du nu får Olivia Dean og Man I Need.

0: stjernerne her på Skala. Om lidt skyder det gang i dagens ABC-quiz, og det er altså her, du har mulighed for at vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
19: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
25: Money!
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
25: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Danmark og 11 andre europæiske lande kræver et øjeblikkeligt stop for israelske bosættere på Vestbredden. Det oplyser den britiske regering. Samtidig bakker landene op om handelsrestriktioner mod varer fra israelske bosættere. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Danmark fortsat vil arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med varer fra bosættelserne. Statsminister Mette Frederiksen er dybt bekymret for tallene i den nyeste PISA-undersøgelse. Derfor så indkalder hun til et pressemøde på torsdag sammen med en række ministre. Den nye undersøgelse viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere i matematik, læsning og naturfag. Kl. 16.30 i dag holder undervisningsminister Magnus Heunicke krisemøde i Undervisningsministeriet. Og vi slutter i sportens verden, hvor den danske tennisstjerne Holger Rune netop har annonceret et comeback efter 11 måneders pause. På Instagram meddeler tennisspilleren, at han vender tilbage til en Davis Cup-kamp mod Bulgarien den 18. og 19. september. Det var under en semifinal i oktober sidste år, at Holger Rune pådrog sig en overredet akillessene. Siden da har han været igennem en omfattende genoptræning. Det har været en grå fornøjelse for de fleste danskere i dag, og det ser desværre ud til at fortsætte. DMI har lovet skydevejr og perioder med regn og byer. Særligt i de sydvestlige egne, der kan byerne være kraftige. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader.
8: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Og nu er det altså om at spidse ører lige her på Skala, for om 2 sangs tid skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det fortæller jeg dig om 2 sangs tid. Først her Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
10: Skru op for

0: Den her sang kunne jo være skrevet om dig og Skala FM. I to hører også sammen. Medina. Vi to her på Skala. Nu er det altså bare om at spidse øre en gang.
1: AB eller C-quiz.
0: Vi skal sgu i gang i dagens ABC-quiz. Det er vores samarbejde med ABC Lavpris, der har udmøntet sig i den her fantastiske quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC Lavpris. Og hvis du ikke lige har styr på reglerne, så kan vi da lige vende dem. De er ret simple. Jeg har fem spørgsmål klar til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Den eneste hage, der er, det er, at efter hvert spørgsmål skal du tage stilling til, om du vil stoppe og indkassere, eller om du vil gamble videre. For svarer du forkert bare en enkelt gang, ja, så taber du altså det hele på gulvet. Men jeg er den søde quizmaster, for du får altså tre svarmuligheder per spørgsmål. A, B eller C. Ja, den lå lige til højreskøjten. Og vi skal altså have fundet dagens deltager nu. Det kan jeg se, der er nogen på telefonen, der allerede har forstået. Den bimler der ud af. Du kan blive dagens deltager, hvis bare du samler røret op og ringer herind på 72 11 43 00. Ring lige nu. 72 11 43 00. Skal du være dagens deltager? Det finder vi ud af om to sangs tid. Shakira og Burna Boy får du først her med Die Die.

0: her til din eftermiddag på Skala FM, hvor vi er i fuld gang med
1: AB eller C-quiz.
0: Vores samarbejde med vores gode venner ved ABC Lavpris. Den her quiz, hvor jeg har 5 spørgsmål klar. Vi skal lige byde velkommen til dagens deltager. Vi tager et smut til Ribe og siger dag til dig, Dorte.
2: Ja, hej.
0: Dorte, til daglig, der er du operationssygeplejerske.
2: Ja.
0: Og hvad kunne 2.500 kroner gøre for dig til ABC Lavpris?
2: Jeg tænker, det kunne være godt til min datters 18-års søster at købe lidt ekstra godt mad.
0: Hvornår fylder hun?
2: Ja, det er først næste måned, men den kan jo gemmes til oktober.
0: det skal vi nok kunne finde ud af. Det skal vi sgu da. Ja, men det kan jo være dyrt at holde sådan en fødselsdag, så det forstår jeg godt, du vil spendere på.
2: Og der var 7 børnebørn og forældre til, så der er mange, der skal komme.
0: Det er jo det. Jamen Dorte, skal vi så ikke bare se, om vi skal kaste nogle penge i nakken af dig? Er du klar til dit første spørgsmål?
2: Ja.
0: Det er godt. Første spørgsmål, Dorte, det kommer her. Hvad hedder cowboyen i Toy Story-filmene? Hedder han A. Buzz? Hedder han B. Woody? Eller hedder han C. Jesse?
2: Jeg hedder Woody.
0: Woody er... Fuldstændig rigtigt, Dorte. Nu har du allerede 500 kroner til ABC Lavpris.
2: Ja.
0: Vil du stoppe her og indkassere eller gamble videre?
2: Ej, vi skal da have en mere.
0: Vi tager en mere. Spørgsmål nummer 2. Hvilket dyr er verdens største nulevende dyr? Er det A. en afrikansk elefant? Er det B. hvalhajen? Eller er det C. blåhvalen?
2: Det er hvalhajen. Det kunne have været blåhajen, men jeg siger hvalhajen.
0: Du siger hvalhajen?
2: Ja.
0: Dorte.
2: Det var forkert. Ja.
0: Det er desværre forkert.
2: Jeg vidste, hvis der kom mere end en slags fisk, så, eller pattedyr på i vand, så var jeg lost.
0: Jamen, de kan blive store der under vand, det kan vi konkludere. Men det er altså blåhvalen, der er det største nulevende dyr.
2: Ja, jeg tænkte nok, da jeg sagde det, at jeg havde det forkerte.
0: Sådan kan det gå, når man gambler, Dorte, men ved du hvad, du var sindssygt god, ikke desto mindre. Kan du have en dejlig tirsdag, og tillykke til datteren, når hun når dertil.
2: Tak skal du have, og i lige måde.
0: Jo, tak, I med dig.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala.

0: Det blev altså ikke til nogen gevinst til Dorte fra Ribe i dag i ABC-quizzen. Og hvis du tror, du kan gøre det bedre, så er det altså bare om at sende en sms til nummer 1266. Skriv skala, mellemrum, ABC, og så dit navn og by, så kan det være dig, der bliver deltager i løbet af ugen. Lige om lidt, der går jeg ud på redaktionen og generer min kollega Thomas Madvig, fordi Thomas, han er en ukronet nørd. Kongen af musiknørderi. Jeg hiver ham herind, og så skal vi altså, ja, nørde lidt musik. Bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
4: Kom til åbent hus hos Geist Stoker og Solvarme fredag og lørdag. Vi viser luftvand, varmepumper, træpillebrændeovne, pillefyr, flisfyr og solvarme i drift. Geist er klar med ekstra gode tilbud begge dage. Se tilbudene på geist.dk. Vi ses fredag og lørdag hos Geist på Ølgodvej 71 mellem Grindsted og Ølgod.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

kan løbe sko. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på en Uranus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men vent, vi

0: dance, we can dance all night.
1: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu sidder jeg ikke længere alene i studiet. Jeg har fået min gode kollega Thomas Madvig med herinde. Hej med dig, Thomas.
2: Hej, Anton.
1: Du sender jo aftenradio 17-20 mandag til torsdag, og så er du min yndlingsperson og nørde musik med.
2: Yay. Yeah.
1: Vi skal have fat i en efterhånden lidt gammel, kan man sige. Yeah. Gammel banger fra Moloko. Sing It Back hedder den. Ja. Den skal vi høre lige om et øjeblik. Men jeg kan forstå på dig, at der er noget særligt med det her Moloko-navn.
2: Ja, det er der faktisk. Hvorfor hed Moloko? Altså, hvad vil den første indskydelse være, du kom på?
1: Det ligger godt i munden.
2: Det ligger godt i
1: munden. Moloko.
2: Og så vil jeg også være sådan, at kunne det være meget skør. Moloko. Altså, er det sådan, er det vi er ude i?
1: Ja.
2: Men de er jo faktisk, de er jo ret seriøse bands. Det er nummer, vi skal høre om lidt, der, som du selv siger, er 27 år gammel nu, tror jeg.
1: Ja.
2: Startede som et jazz-nummer, sådan et easy listening version, og så kom der remix, og så eksploderede den.
1: Ja.
2: Men så de er jo ikke rigtig Moloko. De er jo ikke rigtig Loko.
1: De er ikke Moloko.
2: De er ikke Moloko. De er mere seriøse, faktisk. Men alligevel, så vil jeg gerne trække den op til tvivl igen. Eller er de? Fordi hvad kan Moloko betyde? Vi kan tage det, som jeg ikke mener har noget at gøre, eller som ikke har

0: tak.
1: Nemlig.
0: Ja, tak.
1: I'm singing in the rain.
0: Men, ja. men det er ikke kun derfor, at Moloko Plus optræder som det navn, fordi Moloko betyder mælk på russisk. Så vi er ude i faktisk den rigtige betydning af ordet Moloko. Det er mælk på russisk, og så er der så de inspirerede af Moloko Plus, den narkotiske mælk.
2: Okay.
0: Så værsgo, altså.
2: Så de har siddet og set af Clockwork Orange, og så har de tænkt, Moloko Plus.
0: Ja, bare uden plus.
2: Bare uden plus.
0: Ja, det lyder sgu meget godt.
1: Vi tager den rene mælk.
2: Vi tager den rene mælk.
0: Ja.
2: Jamen altså, tak for historietimen.
0: Ja, tak.
2: Her der er den russiske mælk, Moloko, med Sing It Back.

0: Urorm ægtes føles godt her på Skala. Ved du, hvad der også føles godt? En gratis tur til London. Og det har du altså mulighed for at vinde lige nu i de her dage i verdens bedste morgen. De har nemlig indgået samarbejde med Billund Airport. Og på fredag, der kan du blive sendt direkte afsted til London. Det kræver, det er, at verdens bedste morgen, de i løbet af ugen her, de smider nogle facts om den skønne by London. Og så kan det være dig, der på fredag bliver ringet op og quizzes i London. Svarer du rigtigt på de tre spørgsmål, verdens bedste morgen har til dig, ja, så skal du altså pakke kufferten og sendes afsted til London. Så sørg for både lige at lytte med i verdens bedste morgen i løbet af ugen, og noter dig de sjove fun facts, de smider, de dropper i løbet af morgenshowet. Og hvis du så vil højne chancen for, at det netop er dig, de ringer op, så er det om at sende en sms til 1266, skriv Skala, mellemrum, London, og så dit navn og by. Så kan det altså være dig, der jeg skal sendes afsted til
1: London, baby!

0: Klokken er ved at nærme sig de 17 her på Skala. Det betyder, at Thomas Madvig nu har varmet stemmen godt og grundigt op og gjort sig klar til at bære dig igennem din tirsdag aften med en masse fed musik. Og lur mig, om ikke også han smider nogle nostalgiske fun facts til rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
3: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
24: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
25: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
26: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
23: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
27: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand.
0: mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
28: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
27: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
29: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
31: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
32: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
33: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Danmark og 11 andre europæiske lande kræver et øjeblikkeligt stop for nye israelske bosættelser på Vestbredden. Det oplyser den britiske regering. Samtidig bakker landene op om handelsrestriktioner mod varer fra israelske bosættere. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Danmark fortsat vil arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med varer fra bosættelserne. Det går forrygende for den danske eksport. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i juli eksporterede varer for 202,7 milliarder kroner. Og det er det højeste eksporttal nogensinde for en enkelt måned. Henover de seneste måneder er eksporten sammenlagt gået 6,4% frem og er fordelt på både varer og tjenester. Vi slutter i sportens verden, hvor den danske tennisstjerne Holger Rune har annonceret et comeback efter 11 måneders pause. På Instagram meddeler tennisspilleren, at han vender tilbage til en Davis Cup-kamp mod Bulgarien den 18. og 19. september. Det var under en semifinal i oktober sidste år, at Holger Rune pådrog sig en overred akillessene. Siden da har han været igennem en omfattende genoptræning. Det ser gråt ud de fleste steder i landet, og sådan ser det ud til at fortsætte resten af eftermiddagen og aftenen. Demi lover skydevejr og perioder med regn og byer. Særligt i de sydvestlige egne kan byerne være kraftige. Temperaturen vil svinge mellem 16 og 20 grader.
5: For i varmen, det kan man have brug for på sådan en regnfuld tirsdag. Mit navn, det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Lige om lidt, først skifter han navn. Nu gør han ikke alligevel. Hør, hvem det handler om lige om lidt her. Først Christoffer. Der er en, der ringer om natten. Rigtig hjertelig velkommen til.
7: Skru

Save Your Tears of the Weekend. Og jeg og også min gode kollega Anton fra eftermiddagen her på Skala. Kom godt hjem, Anton, i øvrigt. Har kaldt ham Abel Tasfaye til dig og alle de andre fantastiske verdens bedste lyttere. Fordi det har været hans udmelding i et halvandet års tid i træk, at han vil dræbe navnet The Weeknd. Og så vil han kalde sig sit borgerlige navn, hans fødenavn, Abel Tasfaye. Og jeg var sådan, at det svinger sgu ikke så godt som The Weeknd. Det gør det bare ikke. Men det er hans beslutning. Man kunne så håbe måske, at han havde valgt at lægge sin skuespilskarriere i graven sammen med det navn, fordi det ikke gået så godt for ham. Så måske var der mening med galskab, men alligevel ikke, fordi for nylig, inden for, jeg tror, en uges tid siden, var han i Stockholm og give en fantastisk koncert. Man kan ikke tage en sangtalent og hans musik fra ham, det kan vi blive enige om. Og der proklamerer han i et anfald af kærlighed, at han ikke kommer til at ændre sit kunstnernavn alligevel. Jeg vil være her for evigt sammen med dig. Jeg vil være sammen med jer for evigt, siger han. Han havde tjekket den der pensionisttilværelse, hvis vi kan sige det sådan, for navnet The Weeknd ud i noget tid, og han mærkede bare efter og tænkte, det føles ikke rigtigt. Så nu er det hermed afgjort, at The Weeknd bliver ved med at hedde The Weeknd. Det tror jeg måske er bedst for alle parter. Nu skal det handle om den der forbandede kærlighed. Her Andreas Oddbjerg og Medina på Skala FM.

0: fleste elsker dig så meget lige på skala FM. Har du hørt, at man kan få oversat den mængde tid, du gennemsnitligt bruger på din skærm dagligt til en form for alder? En bedømmelse af, hvilken alder du befinder dig i. Og hvordan vi skal høre, hvordan det gik i morges, da verdens bedste morgen tog den test. Hvem tror du bruger mest tid på det, og hvem tror du er der ældst og yngst i forhold til den her test? Få svaret lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
2: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
1: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
2: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
1: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
2: Du kan stoppe, når du vil.
1: Eller satse og gå videre.
2: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
1: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
2: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Crazy in Love, Beyoncé og Jay-Z lige her på Skala FM. Nu skal det handle om skøretest. De er tilgængelige ofte, og mange af dem. Og den seneste, en af dem i hvert fald, den tilbyder dig, at du kan indtaste dit gennemsnitlige skærmforbrug på dagsbasis, og så vil den oversætte dig til en alder. Det gjorde verdens bedste morgen. Lad os lige høre, hvordan de blev placeret rent aldersmæssigt.
1: Danmarks Statistik har udgivet en ret spændende rapport, som viser noget om vores skærmbrug kontra, hvor gamle vi er.
2: Okay.
1: Det er især den ældre del af befolkningen, som har et mere moderat skærmbrug.
2: Okay.
3: Ja, ja.
1: Hvem tror I også er mest young?
2: Altså den, der bruger mest tid på telefonen. Ja. Jeg tror, det er Louise.
4: Mathias Hundebøl.
2: Er det dig?
1: Jeg er så ung.
2: Ja.
3: Det er sjovt.
1: Men hvis vi bare lige skal slå et alder fast, så er jeg 24.
2: Okay.
1: Lasse, yeah. Du er 40.
2: Dejligt.
1: Og Louise, du er en smuk kvinde på 50.
3: Nej, det er løgn.
0: Au, det tror jeg også, jeg er. Altså ikke en smuk kvinde på 50, men jeg har slået mit gennemsnit fast til 3 timer per dag. Kedelige sider. Det er nyheder, men også Instagram på en tur, bare så jeg ikke lyder heldig her. Så jeg tror faktisk, jeg er på Louises hold. Jeg tror ikke, 3 timer, det indgår i en særlig ung alder. Så Louise, I get you. Husk i øvrigt at lytte med hos verdens bedste morgen, for de giver dig hints til byen London. Den kan du nemlig vinde billetter til. Tur og retur. Dig og en ven, dig og en kæreste, dig og hvem end du har lyst til at tage med. Dato du selv bestemmer. De 2 billetter kan blive dine. Hvis du er klar til at svare på 3 spørgsmål om storbyen London, og hver eneste morgen, hver time, så giver verdens bedste morgen hints om byen London, så du har lidt viden, at du kan samle ind og gøre klar til den her det her forhør, du skal igennem fredag morgen. Hvis du gerne vil være med til at deltage i konkurrencen, skal du sende en sms nu, 1266. Du skriver Skala, så skriver du London og så dit navn, og måske det er dig, der bliver ringet op og får chancen for at vinde billetter tur og retur til London fra vores samarbejdspartner Billund Airport. Held og lykke!

var engang de her to søde unge nordmænd, de kaldte sig for Envy, men så valgte de at skifte navn, fordi at på det amerikanske marked var der allerede en DJ Envy og alle mulige andre Envy'er, som man måske mente kunne tage fokus fra dem også. Så de valgte simpelthen at skifte navn til deres borgerlige navne Nico & Vens. Men har vi andre eksempler på det? Altså nogen, der simpelthen har valgt andre navne af forskellige årsager? Jo da. Vi har da Catherine Elizabeth Hudson, som tog navnet Katy Perry, for der ikke skulle være forvirring med hendes med den berømte navnesøster

0: Kate Hudson, så hun blev til Katy Perry. Så er der Michael Keaton, skuespilleren. Han er faktisk født Michael Douglas. Ja, det var ikke så heldigt, fordi Michael Douglas-navnet var allerede taget som skuespiller, så han valgte at kalde sig Michael Keaton. Så har vi Elton John, som jo er født lidt uscharmerende i forhold til, hvor godt det ligger i munden. Reginald Kenneth Dwight. Han valgte at skifte sit navn om, hvor han forbandte jo til to navne af tidligere bandsmedlemmer. En Elton Dean og en anden fyr, der hed John Baldry, så blev han til Elton John. Så de er ikke de eneste, der gjorde det. Jeg vil bare lige sige, den liste af navne, som Envy skiftede navn for, det er altså japanske bands og engelske rapper og amerikanske producer og ikke rigtig noget, jeg ser som en trussel. Lige meget hvad. Stort tillykke til Envy's sang, du lige fik. Kan fejre 12 års jubilæum, og jo til den sang, der er indspillet eller blevet streamet mere end 2 milliarder gange. Am I wrong? Nope, du er på Skala FM.
1: Jeg er så

0: Young laver en Britney og går lidt amok. Du fik en masse lige her på Skala FM om lidt. Så skal det handle om en sang, der blev til virkelighed, fordi ham, der fandt på den, spillede den for sin gode ven, en stor DJ i en bil, glemte CD'en. Den blev så spillet på en klub senere og blev til en af de allerstørste floorbangers, vi kender i dag. Hør historien om et øjeblik. Bliv, hvor du er her på Skala FM.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
1: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
30: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
31: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
32: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
33: Lad os sige, at en sød undskyldssæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
34: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
35: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
36: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
37: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
40: Elever med indvandrerbaggrund klarer sig dårligere end elever med dansk oprindelse. Det fremgår af de nye tal fra den årlige PISA-undersøgelse, som viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere fagligt. Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk fortæller til BT, at de vil have opdelt undersøgelsen i en for indvandrere og en for personer med dansk oprindelse. Han mener nemlig, at elever med indvandrerbaggrund trækker gennemsnittet ned, når vi skal sammenlignes med andre landes faglighed. Det går forrygende for den danske eksport. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i juli eksporterede varer for 202,7 milliarder kroner. Og det er det højeste eksporttal nogensinde for en enkelt måned. Henover de seneste måneder er eksporten sammenlagt gået 6,4% frem og er fordelt på både varer og tjenester. Danmark og 11 andre europæiske lande kræver et øjeblikkeligt stop for nye israelske bosættelser på Vestbredden. Det oplyser den britiske regering. Samtidig bakker landene op om handelsrestriktioner mod varer fra israelske bosættere. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev tidligere i dag på X, at Danmark fortsat vil arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med varer fra bosættelserne.
41: Vejret er gråt og vådt over stort set hele landet.
40: I løbet af aftenen der vil det blive endnu mere skyet, og der vil være perioder med regn eller byer. I særligt de sydvestlige egne kan byerne være kraftige. Temperaturen vil dale til mellem 10 og 16 grader.
37: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
6: En lidt regnfuld tirsdag aften, men ikke desto mindre. Velkommen ind for i varmen. Her er der hyggeligt og tørt. Velkommen ind for i tørvejret. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Lige om lidt historien om sangen, der blev kendt i en bil og blev et verdenshit. Her er først Charlie Puth for et andet kæmpe hit, One Call Away. Velkommen til.
7: Skru op for mig.

Okay, forestil dig det her. Cristiano Spiller, DJ Spiller, som man kender ham så på den her sang i hvert fald, han havde fundet på den her sang. Han skulle over at spille til en stor musikkonference, der findes i Miami. Det er et lækkert sted at være til musikkonference. Solen skinner, den hedder Winter Music Conference, selvom vejret det er super godt. Han skulle derover, så lavede han lige et sample og lavede en lille sang, men det var sådan bare noget, han lige havde bikset sammen i studiet. Han bliver hentet af en anden kæmpe DJ, han hedder Boris Dlugloš, og det var ham, der blandt andet remixede Moloko Sing It Back, altså en kæmpe fyr på det tidspunkt. Og han spillede det for ham i bilen, for han blev hentet af ham i lufthavnen. Og den der CD, han lige har brændt af nummeret, det er tilbage i CD-dagene. Og så glemmer han nummeret i bilen, og kommer senere til den klub, som hedder Groove Jets, hvor Boris, han skulle spille. Og så kommer alle bare hen til spiller og siger, øj, et track, du har lavet. Wow, og folk var gået helt amok på, og man anede, hvad de talte om. Indtil han så talte med Boris, der fortæller ham, du glemte jo CD'en i bilen, jeg synes, det var så fedt, så jeg spillede den på klubben, og alle flippede fuldstændig ud. Og dermed, så skal man måske overveje muligheden for, hvis man gerne vil være stor musiker, man har fundet på noget godt. Glem den der indspilning i en andens bil. Nu er det så ikke en CD i dag sikkert, men prøv lige at sørge for, glem dit stream, det er ikke helt det samme, vel? Glem det i en anden DJ's bil, og måske bliver den spillet, så får du et verdenshit. Det er ikke bare det, der er konklusion på den historie. Det tror jeg nok, det er. Du fik spiller Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love på Scala FM.

0: De mødte hinanden for 2 år siden, da de var sammen i Toppen af Poppen på TV2, og nu er det så blevet til en single, Jonah Blacksmith, sammen med McDess. Du fik Saw You Dancing lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du høre kritikken danse ud igennem højtalerne, når jeg inviterer Lasse ind i studiet med dagens rapport fra verdens bedste morgen, bliver du her.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
17: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Skala FM.

0: Stormanden, kæmpe hittet fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, fik du her på Skala FM. Så er han klar igen. Lige om lidt, så tænder jeg for mikrofonen, Lasse, som i øvrigt skal roses. Du er en flot fyr, selvom du har taget overskægget og beholdt den resterende del. Man kan allerede se stubene komme tilbage, Lasse. Det skal du ikke bekymre dig for hurtigt. Bonusinfo, Lasse kom til at... Han skulle barbere sig i går, og han kom til at tage hele overskægget hjem, men ikke tage mere af. Så i dag ligner han en ny udgave af Lasse. Lidt endnu, Lasse. Det skal nok blive fedt. Nu synes jeg, det skal ikke handle om at kaste Lasse under bussen. Nej, nej. Det er Lasses opgave, for det her, det er Lasses rapport fra verdens bedste morgen i morges. Lasse, og hvem skal under bussen i dag så?
1: Jamen Thomas, det er jo som en hvilken som helst anden dag nærmest. Det er en Louise special dag.
0: No
1: det skal handle
0: way.
1: Rigtig meget om hende, fordi hun har lavet en masse fejl i dag.
0: Nej da.
1: Sådan skal det jo være.
0: Ja.
1: Klokken 6.30,
0: okay.
1: Hun siger, hvis du først er tændt for din radio, det er i hvert fald sådan, jeg hører det. Lad os bare lige
0: tændt.
1: Høre, om jeg hører rigtigt eller ej.
2: Hvis du først lige er tændt for din radio, så vil jeg bare lige sige, at du har stillet ind et godt sted.
1: Ja, den er ikke god.
0: Ej.
1: Og så har hun haft lidt svært ved at afslutte sætninger inden sangen i dag.
0: Nå.
1: Mathias og jeg, vi kigger bare til, kigger på hinanden og tænker, hvad der foregår. Og så må vi bare håbe, vi kommer igennem det, vi skal igennem, uden det går helt galt.
0: Ja.
1: Kunne have været skarpere, Louise.
0: Mm.
1: Men hun har også været udfordret i dag.
0: Ja, okay.
1: Hun havde på et tidspunkt, det kan du se inde på vores Instagram-story lige nu, Louises ørering sidder fast i hendes hørebøffer, og hun kan simpelthen ikke få den ud. Vi er nødt til at lade øreringen ryge ind i hørebøffen. Tag dem af, og tag et nyt headset.
0: Nej.
1: Og så øreringen, den er altså inde i det headset her,
0: Nej,
1: og vi ved ikke, om vi nogensinde
0: Ej,
1: ser den igen. Den er forsvundet ud af den blå luft.
0: Nok.
1: Vi håber på bedre held og bedre dag i morgen.
0: Jeg synes, du er hård ved Louise, Lasse. Det synes jeg, du er. Men det er du jo, og det kan man ikke gøre noget ved. Altså, hvis ikke det var Louise, så var det Mathias. Altså, sådan er det bare. Jeg vil gerne lige understrege, mens jeg lige vinker følge til dig, Lasse, at jeg er kæmpe Louise-fan. Så det er bare lige... Jeg er total team Louise. Men jeg er også mega meget team Lasse. For Lasse kommer over med de her fantastiske rapporter, så hvis jeg skulle være nødt til at vælge, så ville det jo nok, undskyld Louise, blive verdens bedste Lasse. Så man er klar med verdens bedste morgen igen i morgen tidlig fra klokken 6. Tak for rapporten, Lasse.

0: hyggelig musik fra Toy Story 5, det her. Du skal forestille dig, det er Cowgirl. Dukken hedder det vel, Jesse, der synger den her sang. I knew it, I knew you, lige her på Skala FM. Lad os lige blive lidt ved de der tekster et øjeblik. Tror du, at en sang med Benjamin Hav, det bare kunne være en leg med ord? Eller et genialt dybt værk? Og der sidder man måske tit tilbage med den her oplevelse af Benjamin Hav. Laver han bare fis med os og leger med ord, for det er han virkelig, virkelig god til. Hans far er poet, og han har bestemt taget noget med fra faren og blevet inspireret meget derfra. Men jeg tror altid, der er noget lidt, altså jeg tror ikke bare, at han sætter ord sammen, selvom det nogle gange godt kan lyde sådan, så er der mening med galskaben. Og den sang, du skal høre nu, det er faktisk et dybt værk, og ikke blot en leg med ord. En sang, der handler om noget så fint som selvrespekt og selvaccept. Han har forklaret, at sangen er et skud ud til alle dem, der tvivler på sig selv. Og det handler om at favne sig selv, før normer og omgivelser stempler eller ændrer en. Om at være glad for den, man er på godt og ondt, før andre prøver at rette og forme på en. Det er da dybt. Det her, det sang, det hele handler om. Den er den dejligste boy, du får den her med Benjamin Hav.
1: For når solen den går ned,

0: With Me, Robin, lige på Skala FM. Jeg kunne anbefale dig at hænge ud med Anton Gerdes i eftermiddagstimerne her på Skala FM, fordi han er Mr. Nice. Han har noget godt at give dig. 2.500 kroner. Hør mere om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Er du dum i hovedet,
4: eller hvad? Skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
1: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
23: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
24: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
28: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
29: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Elever med indvandrerbaggrund klarer sig dårligere end elever med dansk oprindelse. Det fremgår af de nye tal fra den årlige PISA-undersøgelse, som viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere. Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk fortæller til BT, at partiet vil have opdelt undersøgelsen i en for indvandrere og en for personer med dansk oprindelse. Han mener nemlig, at elever med indvandrerbaggrund trækker gennemsnittet ned, når vi skal sammenlignes med andre landes faglighed. Her til aften er der tekniske problemer i flere lufthavne i Storbritannien. Og det har også betydning for ture mellem København og London. 9 afgange mellem de to hovedsteder er indtil videre blevet aflyst, lyder meldingen fra Københavns Lufthavn. Det er selskabet National Air Traffic Services, der har medført problemerne, men selskabet har meddelt på X, at de arbejder på at få flytrafikken tilbage til normalen. Det går forrygende for den danske eksport. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i juli eksporterede varer for 202,7 milliarder kroner. Det er det højeste eksporttal nogensinde for en enkelt måned. Henover de seneste måneder er eksporten sammenlagt gået 6,4% frem og er fordelt på både varer og tjenester. Vejret er gråt og vådt over stort set hele landet. Og i løbet af aftenen, ja, der bliver det endnu mere skyet, og der vil være perioder med regn eller byger. I særligt de sydvestlige egne kan byerne være kraftige. Temperaturen vil dale til mellem 10 og 16 grader.

0: Selvom det er en regnfuld og skyet tirsdag, så velkommen ind for i varme og tørvejret. Mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. I den her time skal du gætte årstal i 10 minutters tidslommer. Lige om lidt skal du høre, hvordan Mr. Nice Anton Gerdes, han kan gøre dig 2.500 kroner rigere. Velkommen til
1: Skru op for me.

Rise Blue lige her på Skala FM. Nu skal det handle om Mr. Nice. Det vil jeg kalde ham. Han er Mr. Nice. Han er en nice guy. Anton Gernes, der sidder hver eneste eftermiddag her på Skala FM og sørger for, vi alle sammen har det helt fantastisk. Han vil gerne gøre dit liv lidt mere fantastisk. Han vil gerne give dig lov til at få chancen i hvert fald. Muligheden for at vinde 2500 kroner. Du kan bruge vores samarbejdspartner hos ABC Lavpris. ABC-quizzen hedder det. Du skal bare sende en sms lige nu til 1266. Du skriver Skala, du skriver ABC, og så er dit navn. Og måske er det dig, der får lov til at deltage i en konkurrence, hvor du får op til 5 spørgsmål. Og de 5 spørgsmål, det er der, hvor Mr. Nice er den tredje karakter, fordi Mr. Nice Gerdes, han tilbyder dig lige 3 svarmuligheder. En svarmulighed A, B eller C, så du har 33,3333% chance for at svare rigtigt. Hver eneste spørgsmål, du så svarer rigtigt på i ABC-quizzen, giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil, tage pengene og løbe. Du kan tage chancen på at gå hele vejen. Svarer du forkert, så ryger alle pengene tilbage i puljen. Stop, mens lejen er god. Eller hvis du føler dig oversikker, så tag alle 2500 kroner. 5 spørgsmål, det kan du da godt. Lyt med i morgen eftermiddag igen hos Anton Gertes lige her på Skala FM.

0: se det her som en advarsel. Hvis du godt kunne tænke dig at være kæreste med Annika, så lad være med nogensinde at gøre noget forkert, fordi så kunne hun finde på at slå dig ihjel, som hun lige gjorde i den her sang, slå manden ihjel, der var hende utro. Livsforladt fik du her på Skala FM om lidt. Noget meget mere opløftende. Det skal handle om 10 minutters tidslommen. En lille huskelej, hvor du får 10 minutter til at gætte et årstal. Der kommer til at være store hits for Westlife, Pink og Shakira, og så skal vi også have nogle ledetråde på banen. Det handler om Anders Fogh, det handler om et sted, vi handler, der er gult, det handler om en stor Melodi Grand Prix banger, men stadigvæk hører i dag, tror jeg. Og så er der nogle kæmpe store film, som er biografpremiere. Alt sammen med til at hjælpe dig på vej til at gætte årstallet. Lige om lidt, bliver du her.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

er stadigvæk ikke træt af den her sang. Katinkas K-plade fik du her på Skala FM. Nu skal du se at gætte et årstal. Jeg har linet mine ledetråde op, altså nogle af de største begivenheder, der skete i det her år. Og jeg har gjort klar med nogle af de allerstørste hits, vi hørte det her år. Er du klar til at gætte årstal? Så starter jeg uret nu. Hvis vi kigger på statsministerposten, så skifter den efternavn. Fordi... Ej, det gør den faktisk ikke. Den skifter fornavn, undskyld. Den hedder Rasmussen til efternavn, men først hedder den Poul Nyrup Rasmussen, men senere det her år, så hedder den den Anders Fogh Rasmussen. Så vi gik fra Poul til Anders. Og så, så sker der store ting i biografen det her år. Det er jo nok ikke til at komme udenom, at Ringenes Herre har premiere i 80 danske biografer. Og på det tidspunkt verdens hidtil dyreste film med budget på 2,5 milliarder kroner. Det er alligevel også en budgetpenge. Skal vi lige tage en til? Skal vi? Vi tager måske den største danske Melodi Grand Prix banger i nyere tid. Der står et billede af dig på med et bord. Undskyld, hvis jeg putter den i hjernen på dig nu. Rollover King vinder nemlig det danske Melodi Grand Prix det her år. Lige meget om de vandt internationalt, de vandt i hvert fald i Danmark. Og det er stadigvæk en banger, der gør folk i godt humør. Det var nogle ledetråde at starte op på. Nu har jeg noget musik, du skal læne dig op af. Du skal være sammen med dem her. Et boyband var de i hvert fald, da de var fremme. Og wow, de var populære fra Irland. Westlife hedder de. Sangen hedder World of Our Own. Kan du huske året?

Det er en af de svære ledetråde at putte på bordet, ikke? Jeg er nemlig i gang med aftensudgave af 10 minutters tidslom, der hvor du skal gætte et årstid ud for ledetrådet. Og de store hits for, men Pink er altså lidt tavlig at smide på bordet, fordi hun har delt mig haft mange hits, så hvornår var det lige, hun hittede med Don't Let Me Get Me? Det er det år, jeg prøver at få dig til at gætte. Nu får du, og jeg lover dig, hvis musikken var svær at gætte det ud fra lige nu, så kommer der afslutningsvis en ledetråd lige om lidt, som ja, desværre på grund af begivenhed. Det er jo en tragisk begivenhed, men det er en, der nok gør de fleste sikre på, hvad for et årstid det handler om i aften. Lad os fortsætte.

en af de mørkeste begivenheder nogensinde. Den, som de fleste husker, om hvor de var, da de så de her forfærdelige billeder på tv-skærmen. Det er nemlig året for 11. september, terrorangrebet på World Trade Center. Og Pentagon i Washington D.C. med videre. Så det var din ledetråd. Skal vi lige slutte på en glad nyhed, så er det også, vi tager lige hurtigt tilbage i biografen og får et smil på læberne for det år, hvor en fantastisk Hella Joof-komedie, en kort en lang af biografen. Så stopper vi for i dag. Og så alligevel ikke, for vi skal lige have fat i hende her, der højst sandsynligt har haft hofterne til at bevæge sig i studiet, da hun hørte den her, for det er hofterne, der bestemmer for Shakira, om det bliver et hit eller ej. Og det bliver den her. Whenever.

kæmpe hit, Whenever, Wherever fra Shakira blev den sidste musikalske ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Jeg har fortalt om året, ved at fortælle dig, at det året var Anders Fogh. Det er statsminister i stedet for Poul Nyrup. Netto bliver et nyt indkøbssted i Danmark det her år. Rollover King vinder dansk Melodi Grand Prix med bangeren. Der står et billede af dig på mit bord. Og i biografen, der ser vi den på det tidspunkt til dyreste film nogensinde. Og stadigvæk fantastisk, Ringenes Herre. Og det er også året, hvor en kort en lang kommer i biografen. Det er året, hvor vi desværre ikke kan helt undlade at nævne en af de største og mørkeste begivenheder, man også husker året for, nemlig 9/11. Skal vi komme frem til det år, det var 2001. Nu synes jeg bare, at vi skal skynde os tilbage til fremtiden sammen med ham her. Harry Styles inspirerede tre af hans venner, der alle tre har giftet sig med amerikanske piger. Hvad er det, de kan? Lad os lave en sang om den. Den hedder American Girls. Du får den lige her på Scale FM.

0: Where is my husband? Ray fik du lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du var med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig igen i morgen. Samme tid og sted. Pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Bare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
29: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
30: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
32: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Elever med indvandrerbaggrund klarer sig dårligere end elever med dansk oprindelse. Det fremgår af de nye tal fra den årlige PISA-undersøgelse, som viser, at danske 15-årige aldrig har klaret sig dårligere fagligt. Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk fortæller til BT, at partiet vil have opdelt undersøgelsen i en for indvandrere og en for personer med dansk oprindelse. Han mener nemlig, at elever med indvandrerbaggrund trækker gennemsnittet ned, når vi skal sammenlignes med andre landes faglighed. Det norske kongehus har nu lukket for, at folk kan komme ind på slottet og se kong Haralds kiste. Men i løbet af de sidste par dage har der været et stort fremmøde. Hele 46.000 mennesker har været forbi, det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. BT's reporter i Oslo har talt med flere folk på gaden, som fortæller, at de stod i kø i flere timer for at komme ind og se kisten. Kong Harald bliver begravet i morgen kl. 13. Det går forrygende for den danske eksport. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i juli eksporterede varer for 202,7 milliarder kroner. Det er det højeste eksporttal nogensinde for en enkelt måned. Henover de seneste måneder er eksporten sammenlagt gået 6,4% frem og er fordelt på både varer og tjenester. Vejret er gråt og vådt over stort set hele landet. Resten af aftenen vil det blive endnu mere skyet, og der vil være perioder med regn eller byer. I nat klarer det efterhånden op nordfra, dog fortsat med enkelte byer. Temperaturen vil dale til mellem 10 og 16 grader.
0: 100 præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: 20 start julen i Fleggaard.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
24: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: er på Skala FM. Skru op for humøret. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
28: Det har jeg.
27: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
28: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
27: Det er rigtigt, du.
28: Nej, har jeg vundet 1 million?
27: Det lover jeg dig, du har.
28: Jeg er helt i chok.
29: Lotto Plus abonnement.
0: Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Velkommen, Helle.
31: Hej.
30: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
31: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
30: Så crashet ledte til et kontor-crash.
31: Ja.
30: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
32: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
33: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
34: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Ja!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Vælg en bank, der ikke

0: drikke vand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: sove.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk eget familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.

0: Mærk lige efter. Det kan kun blive en god aften. Yeah. Skala FM. Skru op for humøret. 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
6: Hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
24: Ba-da-ba-ba-ba.
25: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
27: Spar op til 20% i forhold til Danmark.
0: Lige nu får du 400 gram rød mælk til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
29: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
30: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
31: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
28: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
32: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
33: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
34: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Skru op for humøret.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.